muy méditer digam ak boromam mom waliw bi jaamu kat yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu jup ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wallu bi di def keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilu ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xar xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waaw munu yow seigne abdoulay yow bi wallu bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wallu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say bi dafa joggé fele ñew bëgg la yakal li nga don def munu waaw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñewé bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muni wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bass bi waraté jox loxo jigen bi lu soxna da arab bass bi tass jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni waay waay lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day mand ñu naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek da def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwél yi nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëri dong la couleur bam nuron mew waye sangara dong lay nan bu neur won sangara du jayi ci mbéd mi wala muy bajantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selul muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ning koy tele ning koy ñaka mané muna muni jëf bi seul non la mel muna jëf bi seul non la mel ngena jëf ju seul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni
mbokk yi nga xamni ñoo nekk ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala mu ni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu shayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronte sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit الناس كلهم هلكا الى العالمون والعالمون كلهم هلكا الى العاملون والعاملون كلهم هلكا الى المخلصون والمخلصون على قطر عظيم مودبوك اي القران بسن برام وخني والعصر ان الانسان لفي قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم دا توك با ياغ منيت الناس كلهم هلكا نيت نيب الكو ناني القران ني وال عصر ان الانسان لفي قصر دوم ادم ييب بيرت ناني يونت ني الناس كلهم هلكا من الى عاملون بام ديس بروم خم خمي جيفسين خم خم من بروم خم خمي جيفسين خم خم perte nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yoy ñu sété ni ñom perte guñ mune amune ñomit perte nañ ñi deer way mune bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bimu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkale ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal mune ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan fu doom adama di muccé netay selal mu na mëni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gestu de buñu gestu rek barasté ko daanu ci biir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gestu di daanu ci biir kon buñu gestu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri doom adama yépp perte nañ mu sété ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé motax yaronte sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlas sirrun min asrarillah yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamm ko sop ndax jaxé gum jaxé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jammam bu mu sop diko ko jox jambu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano baga genn mën ta genn sa bu yegge bay jet kimit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu witax loxom jappat jitt ji fett ko mu witax loxom tay li baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex mënatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali mudila lor ali nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi
يا مالك الملك يا من جل أنقى ودي ارحم جميع الورى يا هادي ردها أو كما قال لسيخنا وسيلتنا الشيخ مبمبا رضي الله تعالى عنه. الإخلاص الإخلاص موي سر بين الله وبين العبادة موي جامبي لموي ديف دي گم اك بوروم ريك لا يونو كين نيكو سي دي گم اك بوروم ريك لا مو ديف كو غير يالا ريك دونتي نا مان نكو ديف علانيان كو سين گيس كو كو خول سين كو واي بوم تخ غاني داي گيستال دي bul gis muk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci ñeemer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi hasa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois munatuma julli guddi 6 mois munatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong da ni mo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois munatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ko amé ngistal kat nga rek ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanko xorondom ci lende mu wax set tank xorondom ci bir doj bu teux ci lendem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali sallatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xame ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif muni wa ñom dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena Musa ngistal ak madam ngistal na mune dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti mo jaaka ji dang ko da nga mëna at mu ni wër wu ne nga fayal ko facture ha ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñoom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madame mistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ñi jappalante
gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar yalla leen di fukkel da gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé Moussa Ngistal ak madame Ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté Moussa ragal yalla ak madame ragal yalla Moussa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax mune ni lañ mel ñoom it dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté Moussa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoom dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñëw ci Moussa bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matul xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana baax suko défé madame Moussa bëgg lu baax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah ma ngi mom dañu bokk saret waye xamna ni siwom bé nima ko gisé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana baax waaw madame bëgg lu baax moy wax Moussa bëgg lu baax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñew netliko Moussa bëgg lu baax wala bok madame la yalla wërsegal Moussa bëgg lu baax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yu jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ak robina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ca lañ dem dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutuna as-sakata sun borom ni yoy gaay wa yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñoñu bu ëllëgé yow mal xiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaiika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal qiyam dana len yeureum bañ xamni yeureum na len muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu neet luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem len xol ko nga suratu tawba kon musse nafiq ak madam nafiq musse ngistal ak madam ngistal musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ni lañuy dimbalante alquran dinako misal alquran dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy coaliser de dañuy coaliser dañuy coaliser ay soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu baax xeer ko ci lu baax sa bu yëkëte lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy batare du luñuy filmé suko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédéet bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal
waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gel la ci taccu len mourir la bu musse ngistal di batare mo koy filmer senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci sunu li djuroom ñettal bi tombu buma djumul parce que dafé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jassakum allah khairu jassa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ilal janna te seen mbokk mustapha mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtu lay katan yalla yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni dom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom yalla yalla nangu te def ko ci seen tere jeef bismillah tabaarak wa ta'ala yalla yalla samal nu suñu jeef ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam seeni jeef ba du maxe du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeenit seeni jeuf yi ngeen di jeuf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ma benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نين يالن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك مبوك مي لين نيكال سي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام. ina bi sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ni delu ndokel len ci sahur rajab al mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatul muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammedul fadl al mbaki weru moy weru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatul khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduh bi ñuy tuddee al asmatu fil mujtama mooy kiris total ci société bi kiris bi nga xam ne moo nekk ci société sénégalaise waaye société monde bi yëpp sax mën nañu wax ne mboolem alam bi yëpp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni kris total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni kris bi melni bi nu toll amon na ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ca ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak doom baay ak doom jëkkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkaliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله أو رسوله من قبله ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينش أكسي سنبرا بدفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti bu tekkale parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du liggéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar من alassina taxaso masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayn al-mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser sëriñ ci al masjidu dirar disperser serigne ci rek moy sen liggey nen amna daïra yo xamne lolou do ngay sen liggey disperser serigne ci disperser talibey serigne touba yi disperser talibey alhadji malik yi nena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamne mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamne mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devier yalla akub yonantam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni waye nak muy daïra bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daïra bi li tax ñu créer ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax dong liñ ci djublu suñu borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasud inum la kasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey leen taxassu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi moy leen taxaju lol do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bab ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créer daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créer parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci liñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonent bi sallallahu alaihi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ju jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ju jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxajuk disperser citoyen yi rek mo leen taxajuk disperser talibé yi rek mo leen taxajuk bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaq an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay muniko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mun amna ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu ta wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama jum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay gor yalla pire et dire nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na wenn waxtaan wu wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga fele ci ray ba ñew na ba daara jé mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma sam wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par por la wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la élément la bo xamni mbolo mu dugg disperser ko parce que mom ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni boudé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonou lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku da top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolou nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokk lal yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolu mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit kan dalik lolu adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñoñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen bal mo fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu ni ko wax ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mu ni way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñuy def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi wa ridwanin ngeureumal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi deme ba nga xamni sedie tok legui te beuguñu disperser am beuguñu ciow am taxna legui sed bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yeena lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou na defena orcas liñ xumo orcas liñ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur señ touba gi ñu tabax tabax ko ala li señ touba radiyallahu ta'ala legi fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacke mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolou dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow dakoy mujj haine te fekk yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen seigne touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñu war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi kër té kat man kiñ ma bolel dem na ba kërëm moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi kër ñu ni ma ah ak kay waye kër ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko kër ga ni la man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobbu leen ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel na man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bay ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ño indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mani ñibbi ño diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem féré mani yalla téré ño diir ñun kay dañu xamul won ni yow ni nga man len waw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laj yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko dama lay laj ben question afaman ujisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman ujisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman ujisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len keppa taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mab muniko gi nga parti bobu muniko ñiko créer muniko li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bisse ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannam ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام ني من يالا دوما ماي بوسيبيليتي كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغ كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سورة التوبة ديم لين نين سيت آيه بي ماغا سورة التوبة من يالا duma dimbalé ab tonkat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yéggu golo bu yéggé ba défé ni yégg na rek ñu xëc ci cèn gi mu ni dét wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla gilli ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, birib bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax, mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñu ñëwee wax xew-xew bu ci gën a mag, waaye bu mag
1: na ko yonente bi bàyyee woon sallallahu alayhi wa sallam,
0: Ramadan al Mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Wéru kër woowu ñu dëgmal, wéru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al Mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال تي ويرو صحبان وي ني نيك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew Madina Munawwara ba am fa at, atum ñaarel ma ci wéru Sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop, jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor. Motax mané xew xew yi ñu dëgmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek sahru Ramadan al Mubarak, té mu am ci téré ñu yolamal lool, téré li ñuy yolamal am ay boromi xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox sen koor, bu koor ga weso ngeen fay, lolu wirut du lu am, te kuko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar. Sun borom neena tabaraka wa taala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun. Lolu ma nga suratul baqara. nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay am ño xamni daño comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéma comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko dag bañ ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dog man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombek nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoud fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon na boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon na boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala ajjumay wéru kooru 2024 mënato ko am ci sa dundigi bu la xese raw mënato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu mëna doon lu bis bobu reuy mën te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba ajjumay 2024 mënato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xes raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba niw doole ndax seenu magge ñu dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynalé ci ruksa man yalla dé maynalé ci ruksa maynalé ci possibilité dé man yalla ñu wayé nak ah boko banona bañé def di mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën dé possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla dëgg la mala ko may dé wayé bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi dé man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor

alquran niñ lekkaloo weeru koor fi mu ne liñ koy dundale mooy alquran mooy naafile yooyu ñu ciy def di ci jàng alquran ndax lan ñoom ñaar yàlla daa boole seen mbir ñu koalise noonu lañuy taxawe ñoom ñaari avoka yooyu jàkkaarloog sa borom di la inter ngeen bàll ma ci kanamu yàlla di la intervenir ci kanamu yàlla subhanahu wa taala moom koor sëñ Touba nee na koor day fekk gàcceeg addina di fekk gàcceeg àllaaxira nee na koor day dox diggante nit ak safaraw addina ak wa àllaaxira safara nag ci addina ñaar la safara wuy tàkk bi nga xam boo ci dugalee sa loxo mu lakk la waaye am na weneen safara woo xam ni day lakk ci addina mooy safaraw kañaan safaraw kañaan day lakk xolu borom bam dee mu yóbbu ko safara safaraw kañaan mooy yàlla defal nit dara nga añaane ko ko ndax parparloo nga añaane ko ko sëñ Touba nee dundal weeru koor da lay musal ci kañaan yooyu ci safara yooyu mu ne naf usiyaamu sahri fi daarayni yakfikumul xaarayni wa naarayni loolu la sëñ Touba wax woor nee na bokk na ci njariñal weeru koor résultat ba mooy yàlla subhanahu wa taala daf lay fegal fii ci addina doo fi am gàcca yowmal xiyaam doo am gàcca naka noonu ëllëg yowmal xiyaam suñ borom musale ci safara ni mu lay musale ci safaraw addina am nañu yàlla sàkk ñoo xam ni dara jarul leen parparloo ci kaw suuf dara fu dëgg jote ñu wax ko ngir yàlla dara jarul leen parparloo ci kaw addina tahasub boo dee liir surnoo yi parparloo rek nga ci gis ba surnoo yi jeex nga dem liir waa TikTok parparloo rek nga fay gis ba TikTok jeex nga dem liir waa Facebook parparloo rek nga fay gis ba Facebook jeex nga dem liir waa YouTube parparloo rek nga fay gis ba YouTube jeex waa ba kañ waxunu far de far dagan na waaw far sari am maye na ko man dama far man mii di waxe yéen dama far dëgg yàlla dama far kan laa faral ku ñu wax Abdul Khadim tëdd fii man kooku laa faral wax dëgg yàlla dama far waaye parparlowuma de li ma xam ci Abdul Khadim di ko wax bu ma ko xamee ci Seyd Alhaji Malik noonu laa koy waxee bu ma ko xamee ci Cheikh Tidiane noonu laa koy waxee bu ma ko xamee ci Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi noonu laa koy waxee yàlla seede na ko yàlla seede na ko bokk na ci résultat wu koor ak njëriñam xam naa danañ ci mas a ñëw spécial ci résultat wu koor bokk na ci mooy dalay fegal safara ci hadis boo xam ne yonente sallallahu alayhi wasallam moo ko nettali asiyaamu junna min annaar ka junnati ahadikum min alqital nee na koor day défendre nit ci safara ni nga xamee ne sa bubbum kom mi noonu la lay défendre ci xeej yi ñu lay sànni ak misil yi protection bi nga am mu di la défendre misil nga xam ne bu misil naawee jëm si ci yow nga anti misil ko nee na koor mooy anti safara moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam koor mooy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel boo xam ne virus day ñëw bëgg koo yàq antivirus bi ñëw dégaase ko mu ni koor mooy antivirus pour safara sëñ Maodo waxtaan yu jeexul ñu yemale ko foofu mooy beneen yoon donc ñaari fan yi yëpp maa ngi am ay conférence yu tegaloo démb laa jóge ci conférence Darul Karim bi di ndokkeel sunu xarit sunu wëllëre Serigne Cheikh Mbacke Abdul Baxe Hafizahullah wa raha sunu xarit la sunu wëllëre la di ko xam ni ak njabootam a ngi fii ci sama daara foofu la bëgg nit mën a yem ak confiance ci nit boole ci nag loo xewle ni ko mënoo ñàkk ba ni ñëw loolu mu payam ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko ba mu toogee jataay way juróom waaye yàlla mën na ko ba mu toogee jataay sëñ ma Samba rahimahullah sëñ ma Samba Mbacke ñëpp ko xam bokk ak sëñ Touba lépp waaye jaay léppam jox sëñ Touba ngërëmal yàlla.

la lim am ming ko jënde ci loxol señ touba ci gam anam lako jënde ñak mba ñukki mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ masamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taf ñu ci barkem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma naduhu kullu unas bi imamihim yowmal xiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina té muy dëgg ci yow ma attalé ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafet ndort lool ci yalla attañu ci señ touba yalla ñu yalla xolé jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ touba ji kon day dañu taxé adina taxé alakhirah dire ngeen jëf non leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey emission bi ko le emission bi ñu ci bari muslima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun nga xamni danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey sunu wal sunu xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom giñ nañ leena dégg and ala kulli al dal bolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu leen ndokkel señ moudou bey ñom njabar sek ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lélé ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn salle bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara je ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna munin lu leen yalla fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñ son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeeni tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana andak ci telephone waye leg leg jot gi dala koy may fi ni mag ñi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax toujours yu bare ki di tégalo ci man waye nak
ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nak fanu guddu wu andako wir mu grafet shahadatu dalaini yalla man nako ñu ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne mourou nga balma ñu ñep wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñep ñu ngi len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg way lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi tim réew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam ngi nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla samata ar ko mom njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بك أريتيري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين ديلو سن مينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى امبي سام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سنغال ني تومبي جيروم وقت فلي تي ايطالي ني ندوكال لين نيانال لين فاك تي ين نيان deglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna deglu len emission bi wal ñing len koy jéglu bu baax gëna bu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam bu bëgg waxtana ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parlo bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, waaye par parlo li ñuy tudde tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu nga xam ni léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut dafa far rek, waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañoo bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñoom la siwe won, waye legi dafa wal ci diine ji. Miñ wa diine legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa. Dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dahwa kat yi par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñine ci pench mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njoom te gënu ko reey. Dajalo di tuddi yalla du ben bida, buñ ne sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tolo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom wajal bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bat bobu di batul la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tudde kalimatut tawhid moy batu wetal yalla deug wetal kalimatut tawhid mom bat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñing ko tudde kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tudde kalimatut tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bepp bat boy deg lu mu neex bat boba bat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dar mënu ko dag boom gi deugër digënté jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batul la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebele ñek mu fay la ñek di way yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lo rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah mina mun al ihsan fi dunya bo beugé ñek deug deug ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illa allah aslu talqin fan la joge wala ma watasuf ni ñi def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net le hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yonentu waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah ñun ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répéter baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jëmeleen ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana ismu ëlëk yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon ya ni mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yonnentou ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko le ci diiné buñu ko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane na ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armelia Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këspu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naousu billahi min ha Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni sun borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ñot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara man nag gawuma hadis boobu waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow sun borom fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp sarax naa ko ndayi xale bi bi kàddoom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndànk moom Abdourahmane bi kàddoom daano rek xale bi ni teqar ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndey safara ña nga ko yóbbu àjjana kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xal bu naqaawa mooy li ñu tudde alxal bu salim xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko Muslim indi na ko Jalaluddin nettali ko ay yooni yoon ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida yoon yu limu te bari moo di Sayyidina Aliou Karamala wa ci xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam fa xultu yaa rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct connexion direct lay am dulla ni ala aqrabi turuqul musilati nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom loola bëgg nga orienté ma ci tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe man bëgguma lu jafe dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla li yàlla gën a bëgg lay doon Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu neeñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati alayka bimu dawamati zikrullah ñu ko waxe ci hadith la wa def ko ni ya Aliou karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimu dawamati zikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bimu dawamati zikrillah shiran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga di ko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musu fe wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut sun kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mu ni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba ngeneel julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullah ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidna ali xana xamoy li asamané juroom yar ak lim eumb li ci biram lepp asamané juroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi juroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suuf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngeen leena dis lu wax ko sayyidna ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc ci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali ngam ko gemal say beut te jox ma sa nop ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nop sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma deg gi neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nop neena ma gemnu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alayhi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bimu ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wu tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talkhin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connection digg mak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atte ñun injil ci seen injil bi dana atte ñun tawrat ci seen tawrat dana atte ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jolaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronu sallallahu alaihi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax Al-Hasan al-Basri nampandona kenn ci soxna su yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom Al-Hasan al-Basri Sayyidina Ali moko sabat bi moko ko talkhin
1: mom Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu Rasul Ali sallallahu alayhi wasallam, sayyidina Ali ci la bok donte gisul yonent bi, waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam, sayyidina Ali ci la bok. Sayyidina Ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wasallam. Al-Hasan Al-Basri mom tamit dal di koy talxin ku ñi wax Dawood At-Tahani. Dawood At-Tahani mom la ko Al-Hasan Al-Basri mom tamit talxin mu jox ko ko ku ñu wax Dawood At-Tahani mom tamit talxin ko ay dongam. Amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina Imam Al-Junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf Imam Al-Junaydi momit mu jele ko ci Dawood At-Tahani mu talxin ko ko sayyidina Imam Al-Junaydi. Xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xamé. Bo gisé ulama wa tasawuf jël Imam Junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf, jël Imam Malik mu nek seen imam ci fiqh, jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel. Ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonti Yalla Muhammad ali sallatu wassalam. Imam al-Ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid. Imam al-Junaydi nek seen imam ci tasawuf. Imam al-Junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay. Nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din. Tasawuf du massa jeex, du massa dok, du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha Allah ta'ala. Lolu mu man na ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister. Lu ko waral moy doomi nday diine, moy doomi nday fiqh. Diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla mba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf. Sahaba yi ñu bari ci ñoom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñoom aqida lañ xamoon. Aqida الفقه الإسلامية ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajoon lañ xamoon bu jëk moy ihsan. Xam ñu li tasawuf waye Muhammad Jur Khadim Khadim Jur Abdullah boba da nga naan 1 plus 1 égale 2 Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama wa tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallallahu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom. Légui na li mo xone bu par par lo taxé nga bëgg léna exclir ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
0: ni la ko nangul ni nga yere téré yi ba wone sa par parlo ñom non lañ yere téré yi bu nepp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتي من أصحابه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم مسنني ملجن يمتي بين حلقة بوهمني صحابة من نكدف بين حلقة حلقة مويلن موي مبولو مدجي في برب مجلو دي جانكم نيسون دونغ يدي دف groupe bu nek ben al khala neena yaron sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa man bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fe nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ca wa man bihi alayna mu xewale ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax ni ñi ngi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi allazi hadana li hasa wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahabay lol lañ wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam nogi sant yalla diko gërem mom min orienter ci l'islam moy sunu jotaay bi ngunu fekk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam jotaay bi ngunu fekk lol do nga tax nu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yunus sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki Yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi Yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم تأمتا لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه موم بيني وخه لولو صلى الله عليه وسلم نيلن والله غنلوما لين صح غير داما لين تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam ان لا يباهي بكم الملائكه يالا نغي لن دي تيترو سي كانما اي ملائكه واو جتاي بو خامني بوكو دي ديف يالا جوك
1: di poukere wu ci kanam ay malaakam nan malaaka yi xol leen kera ba ma leen ne inni jaa'irun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenté ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ni loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi na nga bëgg représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenté ci kaw suuf wala inni ahlamu maa la tal wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu maa la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen mu ne ki ma bëgg mu représenté ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ne ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tuurkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ne ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ne ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lu tax sun borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax moom amul benn mérite ci ni mu mel yàlla ko ni melal yow nag da ngaa fekk addina bu jaxasoo addina bu taq addina bu tilim addina bu doy waar ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn taqalu la fenn kon yaa ëpp mérite malaaka su yaa ko ëpp mérite yaa ko ëpp mérite kon hadis bi ki ko nettali ab sahabi la Muawiyatu ibn Abi Sufyan kon yonentu fekk na mbooloo mu toog kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaaka yi defoon nañ ko defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tudd yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah allah allah allah allah allah allah loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen tax a toog fii alors jalasna nasturullah wa nahmaduhu asa wa jalla waaw lu tax man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna li rek moonu taxatoog fi di ko bàkk ko tudd.

mu neexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow a jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'mad jarna sant ko de naskurullahu wa na'mudu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu fi taxa dajé muna muni naskurullah wa na'muduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo nek li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek di tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo nistout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am ngeen hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadi ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpu nu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitwa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam
Jibril diko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraara.

jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xaw min la wax de la an askurallaha ma xawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tiyani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu gudd la sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lolou moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalis zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé li commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol fi dukati yalla yi fan lañ dajé muni faysa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddi yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxona jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxona ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bakk sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bakk rek
né suñ borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal suñ borom ñu ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ñu cey buñ gisoon aljana ak nim neexé mu ñu leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen lolu bu ngeen di wër samay jam deug haqiqatan ci kaw su ñoñoy samay jam tuddu kat yalla yoy ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug daal ni leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muni def nga kawteef de sun borom ni ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fi ñi def lu bax foko fek day def aw toj aku jongalam muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tux ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis detaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis detaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom niko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel lu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yeek seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba sauvegarder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la ñu ni waaw mu ni su ko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba defu yonnentou sallallahu alayhi wasallam defu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf
tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ba joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bulay rad mu rad la ci xam xam pare ca waye bum la seyite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn wacce nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji lalo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg wa man nam doma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamnako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal واكاي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تگ او غاي سي سين گم سي سينو رغال سي سينو بگ كان يالله كو يونن تام وا ньоญو لي سين ماندرغا ني بگ يالله كو يونن تام مون خنا گم گو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil
wa iza tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok sen force sadat imanan day yok sen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga don wax muna man lol day yok sen force ngëm sadat imanan wa ala rabbim yatabak ñoñ ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci sen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci sen borom nga dem ali imran tag na fo gaay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران المائده غاتي غالا ما سما جام نيغا خامني داني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمونو تي dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafoni ba mujju ni ndek yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalalu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top bo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka teud nak mom mi ñi ni ko asay na li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنبا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار مجانغ آيه با nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah an kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yonnati sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga luñuy wër fuñuy ndagar walé yo loolé mbadan taan su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla war tuddu kat yalla yi rek
xumbal bi ci koñ bi tankalu la benn yoon ndax xale yi ñëw nañ ni la benn fan dong la benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faaw faaw faaw faaw benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faaw faaw faaw kii tudd yàlla ci jàkka ji nga ñu dalaa tankal mas nañ ma koo laaj ci benn conférence ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àq joo xam ni da koy jëriñ àqi dëkkandoo ji koy lor ak xaqi dëkkandoo joo xam ni da koy jëriñ xaqi dëkkandoo ji koy lor mooy nga tànqal ko ci loo xam ni amul njariñ waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la mooy turu yàlla wu tege ci dëgg waxuma nag xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kalang kalang yi naan nga an mënuñu sax wax laa ilaha illallah waaye laaxi laaxi illallah la ñuy wax waxuma loolu loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam donc waxuma loolu waxuma loolu yal na ko yàlla sàmm te aar ko te bàyyi ko fi ba mu tuub génn ca insha allahu taala yàlla mën na ko yàlla mën na ko ndax yaatu xam-xam moom ci la bokk waxoon naa ko ci coon sekk booba ZFM day doog a ubbi ZFM day doog a ubbi booba ku ñuy wax Assis Samb moo fa doon animé di teg ay cassette musique yi coon sekk mu ubbi téléphone bi di poser ay question ma woo ko téléphone ni ko bu fekkee ni day yowmal xiyaam jot na yàlla ni musiciens yi Sénégal yépp benn ci dem àjjana jàpp naa ni coon sekk rek lay doon jàpp naa loolu ma ne ko dama gis lu mu way rek boo delloo ci alquran ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xoolal bi muy misaal baykat rek nga xam ne man baykat laa baykat nim gëmee yàlla nim gëmee yàlla bi mu koy misaal nga xam ne day jël dugubam wala gerteem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi këram tëdd te yaakaar a góob ak kii ku ko gën a gëm yàlla moo tax ma ni ko yowmal xiyaam jàpp naa ne bu yàlla ni woon benn musicien wu Sénégal doo ngay dem àjjana wallaay coon sekk lay doon d' accord daana musique mais da cee boole woon ragal yàlla da cee boole woon ragal yàlla Sidi Lamine Niass mas na ko invité ñuy waxtaane culture mu poser question Sidi Lamine ba léegi Sidi Lamine tontu wu ko question bu ñor dane ko waaw Sidi ñun ñi nga xam ni dañuy dem di tëgg baal te baal bi fiñ koy tëggee dañ fay jaay sàngara góor gu ànd ak jabari jàmbur dafay ñëw ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni lii ko ragal yàlla koy laaj waaye Sidi dafa bàyyi noonu rek mu jàll waroon na ko ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa mooy yàlla yéen ak moom yéenay bokk bàkkaar ba loolu la ko waroon a wax loolu la am loolu la ko waroon a wax ku fa mooy yàlla yéenay bokk bàkkaar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga woote man sànna sunnatan hasana falloo ajuru biha wa ajuru man amale biha ila yowmil qiyama waaye man sànna shayia nag yonent ko wax yonent ko wax yonent ne na ku créer milieu boo xam ni ku fa ñëw lu baax dong la fay def mu ne amul lu mu fa def ci lu baax am nga ci sa wàll waaye ku créer milieu boo xam ni ku fa nekk lu bon dong lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bokk yonent ko wax alayhi salatu wassalam waaw sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi ñamale foofu waxtaan wi ba tey rek baat bi mi ngi xaw a bañ leg-leg waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah dana mis ngeen baal ma ci njuumte yi leg-leegi xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite xam naa amu buma ay veeri mepp lañ koy xaw ma peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man waaye daal alhamdulilahi rabi alamina ñuy sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encouragé rawatina ñi nga xam ni ihya ulumuddin daar ihya ulumuddin
dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr ci mel ni Serigne Kossa Fall Serigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndiaye fele ci Amérique ci mel ni soxna Daba Djum ci mel ni Mama Diong yaay daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh Dione ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappelé ko daara ji té lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam ndak defé na dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam mom ndaysan ba ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam ndak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna mam ndak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam ndak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobante bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xani moko joxone hadiyé joju jëm ci ci man ñi nga xani ko jazakallahu khairu jazaahi yalla gis nako al nak sun borom bind ci seen téré jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci suñ mam cierna ñom fele ci mam cierna ndjay ni sa bu ñew senegal dana indalel daara ji café mom tamit ñu koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci suñ xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp gën nañ leena dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax défé na bokku tok bëggul dé xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi faté turam ñëw na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jéggal te doli ko yërem Seigne Modou Mbaye Thiam yow tu ngi lay ñaanal way juroom fi bayiko yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñif bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañ dara wa ma shalik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

0: nuruhu walaw kare al kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggone ci ak tidiane ya ab wahhabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawwif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawwif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walaw kare al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahhabi dootu am yalla ni muy salafist muy wahhabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ang ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu walaw kare al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legui lutey ñu rafetal lutax video bo guéné rek yow wahhabi bi saga mutasawifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo guéné video taxaw ni alquran kuko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara ta am ño xamni dañu gëm ni ku faatu kuko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu duté ñom ñuy jangal alcorane ko faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimun walaw kare al kafirun walaw mutimun nuruhu walaw kare al kafirun walaw kare al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ngi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sempi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé leeru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuriduna li tunur allah bi afwaahihim yalla samp ak leeram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimun nuruhu wala kare al kafirun walaw kare al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ñu fi jog al bukhd bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen yene ñu ci anas radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan ولا يحل لمسلم ان يحجر اقاؤه فوق ثلاث او كما قال عليه الصلاه والسلام متفق عليه دينا ابي انس ننا انس بن مالك صلى الله عليه وسلم دا وخوني ماغي لين دي دنك بولين باغنانت ريكواي بولين باغنانت بولين انانانت بولين بودي كونت بولين دوغو bumuk l'islam gi dox sen digent innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digent jam mu ndax deganul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deganul ab wahhabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deganul murid bu merab tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugul tiyan bu mere ak murid lo ñett fan yonent neena deugalu alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar
1: mayam ci fofu mayam ci fofu
0: sayyidina abi urayra yettene ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الى رجل كان بينه وبين اخيه زأنه فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره Yaronte sallallahu alaihi wasallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar لكل عبد لا يشرك بالله شيئا بيب جام بو خامني بوكاليول يالا غودي غوغو يالا دالاي بال منا بام ديس الى رجل كان بينه وبين اخيه سانو بام ديس واجو خامني ولا ñar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom faasé ko pour mu gracier leen ñu melni yow mo xamne da nga jëlon dossier benn prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yonentene sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoñu tegal len mu feele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali an siru hadhaini ata yastaliya tegal ma fe document bi ba kero ñuy jubo ba kero ñuy jubo ta yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahabi wala nun ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe Subhanallah. Sun borom neena al-Qur'an ci al-Qur'anul Karim Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Yalla neena damay am mbekté di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñu takalé sima. Mun yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mourite ak tidian bo xani boole ñu seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ak wahabi ibad rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu wa jalla jalaluhu yenen ci sayna abi urayra dila anhu mun yanantu sallallahu alaihi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mun fa man hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayna radi Allahu ala anhu yanan tu sallallahu alayhi wasallam neena ali salatu wassalam degenut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ne mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay melus munawara dadne list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok list tuti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn umar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxan ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayidina abdullah ibn umar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar delu di observer xol gisat muy meme waji ah bi yonenti bi waxtane ba waji genni di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji dugg kërëm mu dugg mu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Umar dañu xulu bo Omar moy bayam mo ko dama xolok Omar bo xolok mom dama ko de sa keur ñetti fan duma fa dugg may ma fa nan fi ñetti fan waji ne ko acca ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ci daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu julle ge safa wiitor to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumi def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay muy bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma luñ doon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamne dana teud ci ablal mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom ni ko waja ngo yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wa aljana ñu ñet liko yonon yonon ni ko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni ma ng koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidiane bala matuk tidiane ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bimu ko laaje lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom Seigne Touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gissé ñom borom xam xam niñ ko gissé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gissé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xeyri sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagnako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné ni bi xeyri sabab sa mbagnel gi amul sabab motax muni gess ay talibé mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni Cheikh Ahmed Bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonanti ali mu sallam nek ben sen ben silsila wali tamit non la bo gise wali bo weddi wali bo bagn khutbu saman bo bagn nga yonant weddi nga yonant wali tamit non lañ mel kullu waliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la señ tax ci masalikul jinan neena wali yeb ñoo bokku liñuy tuddé edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyaahi ku fi nek di parparlo yow yaay parparlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan man adha bi lati hiya ahsan Isa lasi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yakbalna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan muñu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muñu bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé muñu bi lati hi ahsan muñu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatuma turam xeyna dañ dik sama xel bala ma jeexal dafa am ben bis dum dugugul ci l'islam dum dugé ci l'islam ben bis mu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad noko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima dugugul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu way gis nga do dugé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat muni dom ji gis nga pot su ndaw si muna muni ko damiti rew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak len ci morsay yereem suma faato bagn sangama ba sangama mu nga jël lewiti rew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak len ci wëñi sarbetam gi mu dan sango roof ko sama digeentek cangay li bu fekke ni amna dal lu xet la yowul xiyam lol dana ma xet li xana doylo muhammad fofu la meena yam ba yaakaara xet li ku ci ay lewiti wem genn wuñ ci wuñi sarbet bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam don sango man na ramu adina ak li ci biram genn wuñ la go ci rocci dong man na ramu adina ak li ci biram malaaka yi bo gisé seigne touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do len gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexati yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka dula fitnal de jeexati seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka dula fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu mune yalla bind lepp buma tuba ko dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneel sa digé ak mom muna ad fa bi lati hi ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma dënc mëna mëne ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mëna mëne ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leen ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxuma jubal wala seen alquran ja wala seen do daj ak ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi muy wax ci seigne touba ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna ba bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaba allah ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempé ko li fi nopi wu ma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi mune man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fi nopi wu ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutimma nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi duñu juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidian mouride bu bañ tidian sax waye da ngay gis mouride bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul luko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bayfo waxuma bayfo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo gis mouride bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul mouridiyya waye bo tudé baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonou ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé manako baye fallisme awma ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé manama nak mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla ñu waw manako fela nek di lek adé baye fall ba xey genn adina musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mu waw maneko mbirum baye falisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdou ahad moma gëna ragal yalla mu waw maneko mbirum baye falisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj maneko xolal kébé mère ngi ni mu néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mëne ko baye fall pire et dire la mi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dédé man par lo wu ma man kuma xam xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dund ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xam ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yakula mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio digu da ngay xamni waju naccodiku rek la ni ngay gisse mouride bu naccodiku diko gisse tidiane bu naccodiku diko gisse julit bu naccodiku non la amé baye fall bu naccodiku nga xamni ki da naccodiku rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mouride bo xamni ma nga ca la ko war tidiane bo xamni ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamne ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tomb tay mo don li ñu tudde al bukhdu bañ nit te goko fenn bañ nit te goko fenn murid bu bañ fa bay fal te goko fenn tidian bu bañ murid te goko fenn te goko fenn te goko fenn kon nak señ mudu tay xamna duma guddal may gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye té melni do nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñëw wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi bay saam ba mu daan and ak cheikh murtada ni dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu bani tott rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni lela gis ci ku joy dañi da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen beug lu bax ñu leen di gëreum ci loolu di leen ñaaral ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne moustapha bay sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na duru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni bu duru ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu man dama yakarani momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bëkk ni amu fi fi daal li fi am moy alcorane ki donga ci jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek am na ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek lay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne moustapha mbay sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatena turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan way ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon dégg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mousla ni ko dama rus di diglé lu bax té ko ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bont ko ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtala né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax té ko ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bont ko ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rus nako ñu ko rus jërë ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

da yàlla di yëkkati ay darajaam, faj ay aajoom. Kon léegoo leeg nga waaxu ba ca kanamu sëriñ ba sukk siyaare ko, ah dana ci am solo, ndax gis gim lay gis. Ndax wax naa ko ba tàyyi, sëñ Touba nee na ci masaalikul jinaan, da am ci wàllu yu ñoo xam ni bala ñu laa mënal dara da ngaa sukk ci seen kanam. Am wàllu yoo xam ni boo newoon ba mbadaxul boo leen wooye ñu fekk la fa. Kon daraje yi daa paate, waaye doxoon dem ba ci sëñ ba daal, waaye léegi téléphone yi moonu ko xañ, téléphone yi moonu ko xañ. Léegi da ngay woo rek ni dama woote woon pour doon siyaar rek, waaye jërëlu la sol saw dàll, jërëlu la sol saw dàll. Te pourtant boo soloon saw dàll, yàlla mën naa dogal nga dolli koo ca barke, yàlla mën naa dogal nga dolli koo ca tuyaaba, yàlla mën naa dogal nga dolli ci ak texe, yàlla mën naa dogal mu fangal la sax deewu mbetteel gu la war a nedal, deewu mbetteel gu la war a nedal. Fa nasratul xubbi min cheikh ila muridihi hiya al masaya wal xula, la sëñ Touba wax. Nee na jendiku walliw bu mat walliw, sëriñ bu mat sëriñ, jëme ci ab taalibeem day yëkkati ay daraja ay darajaam ak i maqaamaam di faj ay aajoom. Noonu mu amee nag ci walliw yi ñoo xam ne dañoo am ijaaba ci seen mbarum bët, noonu la amee nag contraire bi mooy bët yoo xam ne ñoom it luñ xool rek mu yàpp, luñ xool rek buñ nee ëy rek mu yàpp. May kon looloo tax doomu aadama bi war a defe santaaneb yàlla. Walliw yi may wax pour nga gis seen mbarum bët ak a jafe moom kay saa booy wir wiri sax ba seen bët yi daje moom mu daal di sajj ay xifam moom. Pour nga gis seen nagu bët ak a jafe ñoom walliw yooyu may wax ak a jafe. Alquran daf ñuy nettali ni yowmal xiyam ñi nga xam ne li leen yàlla santoon defuñu ko ci seen i bët, mooy duñ xool luñ war a xool, dañuy booyal seen i bët rek lu leen ne xool. Aw ray jàmbur ñu xool, netaalu jàmbur moom daal lu leen ne xool dañuy booyal rek. Noonu dëggug yàlla googi mu waxoon moom yàlla ni sama dëgg gii, sama ndigal yii mooy saag dëgg, na ngeen ko sàmm. Neñ yowmal xiyam ñi nga xam ne nanguwuñ woon a sàmm loolu, bu ñu dekkee yàlla da leen di gumbaal, dañuy silmaxa yowmal xiyam. Alquran bi ñu ko misaal xaala rabbi lima asartani ama wa xad kuntu bashira, waa yow yàlla lu tax man ba ma nekk àddina nga may ma ay bët yu ni jar may gis, nga bàyyi ba ma dee dekki nga gumbaal ma, lu tax? Doomu aadama koy poussé yàlla, yàlla ni ko da ngaa gumba woon ci samay ndigal ba nga nekkee àddina, nangu walaa gis samay ndigal, nangu wala koo topp, moo tax bi nga ñëwee fi ma gumbaal la xaala rabbi lima asartani ama. Gumbaal doomu aadama juróom-ñaari cër yi ko yàlla defal. Cër bu nekk nixmatun minallahi la, cër bu nekk xiiwal la, yàlla mayu la ko nii rek pour asaar déedéet. Xéewal la gu bàyyikoo ci yàlla mu laaj nga sant ko ca, loxo dafa laaj nga di ci sant yàlla, bët dafa laaj nga di ci sant yàlla, xéewalug bët nga ci sant yàlla, xéewalug tànk nga ci sant yàlla, xéewalug dégg nga ci sant yàlla, ndax doomu aadama judd na te amu ko. Kon sa xéewalug bët na nga ci sant yàlla, ana noo ci sant yàlla mooy bët bu mu xool lu ko araam. Loolu mooy sant yàlla ci xéewalug bët, mooy bët bañ a xool lu ko araam. Moo tax ulamaau tasawuf dañuy wax naan ashukuru bi nixmatillahi xaddul bashar, maanaam santu xéewalug bët ci yàlla mooy lan? Mooy xaddul bashar, damm sab gis, bañ a xool lu la araam, damm sab gis. Alquran daf ni qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ñun yàlla, yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waxal ma ñi nga xam ni ne leen man yàlla maa leen bind, maa leen sos, maa leen créé, man créateur bi maa leen créé, bi ma leen créé ba noppi ma defal leen ak dégg, defal leen ak gis, defal leen xol buy xalaat ak bëgg ka bañ, noonu ma leen ko defale nag. Waaye ni ma leen ko defale ñun néew ci ñoom ñoo ma ciy sant. Xalilan xalilan ma tashkurun xalilan, suñ borom nee na ñu néew ma ciy sant, ñu néew
ci li ma leen defal ci xéewal, xéewaluk bët, xéewaluk gis, xéewaluk nopp, xéewaluk tànk, xéewaluk xol, waaye xalilan maa tas kuroon. Suñu borom nee na ñu néew a ci sant de, ñu néew. Cantu xéewaluk bët mooy lan? Mooy bañ a xool lu xaraam, bañ a xool lu la xaraam. Cantu xéewaluk bët mooy lan? Mooy bañ a xool alali jàmbur jublu ci mu yàqule. Jublu ci mu yàqule. Loo tax ulama wu tasuuf nag di wax ni xaddul basar yurisul xikma wa basiratul xalb. Ulama wu tasuuf dañ ni ngay damm sab gis bañ a booyal say bët lu la neex xool. Mu ne xam nga lu mu lay jural boo dee damm sab gis, boo dee limiter sab xool, mu ne xam nga lu mu lay jural sases day tax yàlla jox la sases. Xikma day tax yàlla jox la xikma. Mu ne waaye du ci yam day tax yàlla jox la basiratul xalb, xol boo xam ne bu borom tëddee mu yër la ul mahfuz. Xol boo xam ni bu borom tëddee mu yër la ul mahfuz. Sases mooy lan? Mooy yàlla di la wan ay xam-xam, di la jox xam-xam-xam yoo xam ni nekkul ci téere yi. Ngay wax ak nit ñi xam-xam yoo xam ni nekkul ci téere yi. Kooku mooy xikma. Yàlla mayan na ko ki ñuy tuddee Luqmanul Hakim. Yàlla mayan na ko ko. Ulama wu tasuuf nag nee nañ boo bëggee yàlla may la sases del damm sab gis, del limiter sab xool, del limiter sab xool. Boo bëggee yàlla may la leeru xol ba nga man di yër la ul mahfuz, del limiter sab xool. Suñu borom nee na in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Alquran la, ma nga suratu Nur. Bu fekkee juum ma suñ borom dani bu ngeen ragalee seen borom, bu ngeen ragalee seen borom, mu ne mu ne yàlla defal leen leeru xol. Furqaan borom xam-xam yi mu fasiroo ni dañ koo firee nourul xalb, nourul xalb. In tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan. Bu ngeen ragalee seen borom bay limite seenu xool, ragal seen borom bay moytu lim cere, yàlla defal leen leeru xol, yàlla defal leen leeru xol. Ma ni kon yow mi nga xam ni xam nga ci sa bopp ni da nga ami ba ci tooke, war ngaa ragal yàlla ci sàmm sab gis bañ di xool doomu aadama yi rawatina jullit ñi te jublu ci yàqule, maanaam ñu yàqule. Bu ñu seete yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi yàlla yónni sayidil awalina wal axirin alayhi salaatu wasalaam, bi nga xamee ni yéefari màkka fexeel nañ ko guddi, fexeel ko bëccëg, mënuñu ci moom dara, yàlla aar ko. Xam nga nuñ defa dañoo dem xooli, dañoo dem ci ñi nga xam ne ñoom lañuy tuddee ahlu salbiyat, ahlu négatif, borom bët yu tooke yi, borom bët yi nga xam ne luñ xool mu yàqu, ñooñu lañ dem dajale leen. Ñooñu la ñoom Jobbe Njaay ak ñoom Mbaye Njaay ak ñoom ñooñu lañ dajale indi leen, fay leen alal ni leen. Dañoo bëgg ngeen xoolal ñu Muhammad ndax mu alku, xoolal leen ñu Muhammad ndax mu alku. Kaay leen xoolal nu ko yéen ñu yore ba ci tooke yi, kaay leen xoolal nu ko ndax mu alku. Ndax ñoom siiw nañ ci luñ xool yéem ko rek mu yàqu. Ñu daal di ñëw wër yontu yàlla Muhammad, ñii di xulli, ñii di rege jeeru, ñii di wëlbati seeni bët ak a tourné sallallahu alayhi wa sallam ni cocc ni ab dërëm, sallallahu alayhi wa sallam ni cocc ni ab dërëm. Yàlla ni ko ah kaay ma wax la wa in yakaadu lasina kafaru la yaslikhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu la majnunun wa ayna ma huwa ila sikrun lil alamin. Suratu Khalam. Sun borom ne ko xaw tuut rek, xaw tuut, xaw tuut rek nga dem yowmal xiyam, xaw tuut. Ne ha ne waa waw borom bëti tooke yi la waroon di la xool ngir bëgg nga alku, bëgg nga yàqule. Borom bëti tooke yi ñu la waroon noonu di la xool ngir bëgg nga yàqule pour nga alku.
motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla do li ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut maniko wax nga degg de xalé jigéen yi muni ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah muni ak ñëmi beut maniko wax nga degg de dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci benn buntu nek benn groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yang ko wax nak du teer ak lima naron ci nit bo naray am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sangalir bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati wa estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ku ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal wayni samaituha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo ngok aya ba ngok sun borom neena
Mariama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu Mariama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu Mariama alayhi assalam xam ngeen ni Mariama alayhi assalam ak sayidina Musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur Musa mo jur Mariama ak Imran mi jur Musa mo jur Mariama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay bet shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay bet ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen day jang téré Seyd Touba sax da ngeen gi Seyd Touba di muslu ci ni nako yalla musal ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay rombo aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor walu bi waxawuti ko rek waxawuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew bo tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mune ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabe pour jaddlo len walu bi ni ko a mba man doma ci bolé man mba ding ma mune ko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélo won kep nga moy yalla xélo rek motax nit yalla yi di muslu ci xélo iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek Mariama alayha salam bi nga xamene ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom neena fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diine sa bu deme hopital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako leemu nako leemu nako leemu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sas fami ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher olieka manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indaalul bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netli muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de lol la yenen sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko soor ko bam ni joggu photo daldi estati partager kene ko nek nan lire bi
ñam wi nga togg ko lekk goo ko rangale photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wassalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi alayhi salatu wassalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp alayhi salatu wassalam neena ñi ci upp bëta leen fa yobbu ñi tedd ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp bëta leen fa yobbu ñi tedd ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp bëta leen fa yobbu baqiya gi ci Touba ñi ci upp yonent neena bëta leen fa yobbu muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yenen to sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beute len fa yobbu ibn abbas neena yenen to sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beute len fa yobbu beut bu ay beute len fa yobbu beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek han yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha ni jabaru bour bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la tudd nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salama masé la ma bëggon nga ñew sama salama ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mu ne ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñak tiyé sama gis ñak limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngon biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mu ni yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego
alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydiyahunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in hasa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kérok bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sel ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te beggo ko la tumal ni sa bidi dami toke yonent neena bo xole bonu pinel ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xole bonu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njaay meunta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lola ayib tabbi ci xol nga bebe bi rek yim bebe bi ay way bi bebe ka rafet rek ca ngon sa ñu tagal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolou nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala ma ra'aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoma reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mëna musli it nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak suufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom bëd yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëd yi ñoo doon xol asaman de bëgg yem asaman pour asaman yaqulé ngeen balba njangalé rek la ngeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji albasara hal tara min futur suma arji albasara karatayn yankhalibu ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni beut rega ju len baxam farji albasara walbati saybat khulli goor goos ak droite rega jeru ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mun am do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arji albasara karatayni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëngu ci walu sihr ñu diko tudde njibar bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëkka bu sala japp ak tata la japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq
rek yàlla musal la ci da nga bëgg mucc ci bët yonent nee na neel bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yàlla musal la ba ci aaya bi ma jàng léegi muy ma tara fi xalqi rahman min tafawutin day musle ci bët day musle ci bët da nga bëgg yàlla musal la ci bët laajal sëñ Touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wa sari al ayn ya allah yalla musal kon yalla joxe na solution yi solution yi moy lan moy ñaan ñaan jërul dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëruko jëruko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq tuflu ko mu dem wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tuflu ko mu dem wala nga ni wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasri ayni ala tuflu ko mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu xaliss dom dëru ko dé borom ba ci toké yoy nga xamni dañuy war ci seeni bëtt yalla waxon ni na ngeen téyé seeni bëtt ngir ngeen baña yaq alali jambur way ñuy war alquran néna ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci bëtt war ka di ci bëtt di rega jéro ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké bëtt mena ay way bib kat kat borom tal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta beuta de da ngay solo yere rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku bëtu mom nañ barikaté nañ ko barikaté biir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib naamu nañ ko barikaté biir kërëm bu mu gennati motax mu ni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استهر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دي واخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توك لو خول مو ياق لو خول مو ياق مني خام نغي نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lu mu xolati mu yaq sari da koy faylo buñu né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ Touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi 'aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañu tay genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimu ji rafet mom sahl ibn anif
boba xam ngeen ni évolution bi am ci sunu wanag yi amul woon ndax booba boo dee sangu da ngay samp ñetti bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko benn tiise laxas ko mu wër ko nga xam ni léegi li tàmbalee sa jumbox ba ci say tànk kenn du ko gis waaye li tàmbalee sa jumbox jëm kaw lépp lay feeñ dañ koy séen léegi nag saxlu moom dem di sangu ji bi muy sangu am benn waay bu ko romb xool ko gis rafetaay bi mu ne ay waaji le waaji moo rafet waay ah saxlu daal di sangu ba génn di kat-kati di lox daanu kiris ñu tëpp-tëppal ñu ne saxlu day dee rek ñu tëpp-tëppal ba yàlla ñu ne ah yonent yàlla baa ngi fi nañ daw dem ci moom wax ko ko ñu daal di yanu saxlu indil ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam comme am na connexion diggam ak boromam nekke mu ni ko jàkkare xam ni kii toogee bëtu ko jàpp xam ni bëtu ko jàpp ñun waa ku ngeen ci foog ay bokkam ni ko ah am na ko ñu wax amir ibnu rabia ku ñu wax amir ibnu rabia amir ibnu rabia di romb na ko léegi muy sangu muy yéem ko ci taaram bi ak rafetaayam bi yonent ñu wol leen ma amir alayhi salatu wasalam ñu daldi woyi amir bi amir ñëwe sallallahu alayhi wasallam ni ko amir galaxndikul amir galaxndiku mu ni ko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tuur ko ki nga xam ne mooy saxl mu ni ñokkit jóg mel ni dara musu koo jot mel ni dara musu koo jot dara dara dara dara mel ni dara musu koo jot kon nag kenn wérantiwul ni bët lu am la bët lu am la bët bu aay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la moo tax nag saria sant la ni la rikk waay da ngay sàmmonte ak sab gis bala ñu laa tuumaal sàmmonte la sab gis del sàjj say xif te bañ loo gis tudd ko moo tax Serigne Touba ni laa tansuranna li suratil malia aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya Serigne Touba nee na maa ngi lay dénk ngay sàjj sab xif bul def ku la romb suura bu mu amee rek nga xool ko bind boo gis rek xool ko nit ni ko yàlla binde diw forme bi ko yàlla binde diw nangam Serigne Touba ni déedéet moo xam forme bu la boo xam ni mali ala mooy bu saf xorom la moo xam dafa am ci ak laago wala nangam na waaye daal am na bind bu jekk xëy na bu ko yàlla binde wala bind bu ñaaw mu ne bu ca sa yoon nekk mu ne donte bind bi ayib la sax bu ko xool donte ayib la muy ndax sa ñaari bëri bala ko yàlla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xool fi ngay jaar ba dégg du la jam xaaxaam du la jam jaan du la màtt nga ci orienté wu mun waaye yàlla bind ko ngir nga ciy tooñ ci sa ñaari bët yi am na ñoo xam ne seeni bët tooñ rek dañuy tooñ ci seeni bët am na ñoo xam ne wallahi fi mu ne duñ la xool ba xif xool la ba xif déedéet moom kay yow yaay dumoo yow ko xif rek waaye ñoom te saria daa bëggul nit ki boo koy xool ngay sàcc di ko xool boo ko mënta ñàkk bañ a xool ngir bëgg koo xàmme del sàcc di ko xool boog da ngay sàcc di ko xool beneen bi ci des li tax sharia tere ngay xool alali nit di ko settantal xool boobu dalay jural kañaan xool boobu dalay jural kañaan ñaata jigéen nga xam ñoo xam ne xool si seen colog morom rek a tax ñu añaane ko ba mënatuñ koo supporter te xam ngeen ni añaan day lekk jëf sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yaxkulu hasanat kama taxkulu naar al atab mooy tundiku leen añaan ndax añaan day lekk sa jëf ju baax da ngay julli ba sëlmal xool colog jobbe njaay gi ni mu rafete te mënoo ko am nga añaane ko ko sa julli gépp yàlla ko almet teg ci te xoola la ko yóbbe xoola la ko yóbbe da ngay bokk nit ak nit nday ak bàyyi suñ borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jum la defalul nga añaane ko ko naan xoola diw di ko yàlla defal defal na ko lii defal na ko laa defal ko la mujj loolu jural la añaan na nga añaane ko sa jaamu yàlla dool di yàqu
fekk yaa settantal ay mbiram, yaay xool ay mbiram, waaye boo ko xoolutoon doo gis lim am ba di ko ko añaane. Batom bu rafet bi nga añaane ko ko ay ca sa jëf dal di yàqu. Kon xool moo lay jural añaan, xool boobu moo lay jural añaan. Te señ Tuba nee na añaan day tax doo mën a jariñu ci nit ki nga jamononteel. Isil asudu laysa intifaa'i bi fadli man aasara bi tibaahi. Añaan day tax doo mën a jariñu ci ki yàlla def xéewal ci moom, wala mu def barke ci moom, wala mu def nangam ci moom, nga jamononte ak moom. Añaan tax mënoo caa jariñu, te fekk booba bët moo la yóbbee añaan. Bët moo la yóbbee añaan. Bët dañoo bëggoon nga ci xool dogali yàlla yi di ci yéemu. Li yàlla bind nga di ci yéemu, li yàlla dogal nga di ci yéemu. Moo tax alxuraan di ñu ko junji suñ borom ba mu ne wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ard yamuruna alayha wa hum anha muriduna. Ca suratu yusuf lool rek la taxoon mu bindal ñu suñu bët yi. Suñ borom dani maa ngi leen bindal ci gox yi penkook sowu sawluma gànnaar kawak suuf ay kiimtaan yoo xam ni doyoon na leen sëkk ngeen mën koo settantal ba yéemu ci. Moo gën ngay xool bindu jàmbur di ca yéemu, wala ngay xool alali jàmbur di ca yéemu. Yàlla def bëti tooke ci yow ba mu jul ko yàqule, su boobaa di nga am bakkaar, te it daf lay jural añaan. Te añaan du lenn lu rek diw xéewal gi mu am na ko ñàkk, diw xéewal gi mu am na ko ñàkk rek. Xubbu sawaali nixma rek la, loolu la ko suñ Tuba tuddee. Xubbu sawaali nixma an muqtadi, mooy nit ku jub ku baax yàlla defal ko teranga nga ni na ko ñàkk, na ko ñàkk. Boo xoolee réseaux sociaux yi ñi ci nekk lépp loolu leen dal, mooy sëriñ si teranga ji leen yàlla defal, ñu añaanal leen ko, tax ñu tuumaal leen toog muy dox, toog muy dox. Man defe naa suñ Modou Mbaye Thiam xëy na léeg-léeg dadul topp waxtaan yi di ko génnewaat di ko tegal nit ñi, waaye bu delluwaatoon ci waxtaan yi ma defoon bu yàgg, waxoon naa ci mbirum toog muy dox. Ma ni slogan bu bon a ngoog, ki ko jëkk wax bi ma ko jëkkee dégg laa ni slogan bu bon la, ñaata at la boobaak tey. Kon lu tax ñu xaar ba nëgë nit ñi di ko génnewaat toog muy dox? Bu yàgg laa ko waxoon, léegi mat ay at, ma ni slogan bu bon la, ndax Seigne Touba yi nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Seydina Imam Malik, Seyd Alhaj Malik mee ca tubaawan, nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Yonte yàlla Mohamed mii seen sëriñ nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Salaahu alayhi wa sallam an naag sahabatul kiram ñuy voyaase bi demee ba ca yoonu ñu xiif, ni nañ lottal gàtt bi jariñoo ko, ñu lottal gàtt bi. Am ku ni maay lottal gàtt bi, am ku ni maa koy fees, am ku ni maa koy togg. Yonte yàlla Mohamed ni bërëb ni kon maay taxani. Ñu ni yow koy ab sang nga, yow koy toogal ñu defaale la lépp. Mu ni déedéet sayidul xawmi xaadimuhum. Kon sëriñ si ngeen añaane li leen yàlla defal ak ñun sëriñ daara yii ngeen yaakaar nañoo toog muy dox, umpale luñ nekkee dong la, da ngeen umpale luñ ne rek, waaye xam ngeen ni ñun toogu ñu muy dox de. Ku gàddu nangami téeméeri donga te buur xamu la, état xamu la. Nangami téeméeri donga, duñu xiif, duñu mar, duñu rafle, duñu tawat, te état xamu la, xamoo état, kooku daa toog muy dox. Xam nga ne am na ci lum ne. Nga gis ñoo xam ne ñoom it mooy sëriñ su ndaw si nga xam ne ay businessman lañ nekk ci internet bi, ñooñu bëgg lu naqari waawet gee tax na ñu ni waaw ñun dañuy toog muy dox, tëdd muy dox, xalangu muy dox, amul fenn. Bëgg lu leen naqari bu mu tax nga wax loolu? Waxal li lislaam wax, toog muy dox ci lislaam dëgënut, amut, daa wërta am. Toog muy dox. Dégg naa benn borom xam-xam bu ni araamut, ma ne ah waaye di ëpp naa wax. Toog muy dox. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam, ñaari frère dañoo ànd, kenn ki moom julli woor dëkke ko rek, benn frère bi moom di wetti ñaqam di ko dundalaale, ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom. Ah, bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tagg, waay diw moo mën a julli, waay diw mën a woor tit. Sallallahu alayhi wa sallam ne ha, ni waaw, mu ni waaw lii ngeen wax lépp bim ci nekkee ku ko doon dundal, ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli. Ñu ne ah xanaa frère, mu ni frère baa ko gën. Kon nag
tok muy dox mom bu ko kenn layal deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ci ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha kuko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahumul amin fadlihi yeen da ngeen di añane nit ñi man yalla lima len defal ci tiranga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima len defal ci tiranga mom ngeen len di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab tere ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox len xam xamu hikma waye yemu je ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yore ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xeyñ gem xeyñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sene mu ngab dara day gaw dogale ko nangul ko ko ngabal ko ko te pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li de bu ko modou mbay cham sene muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé ak mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sante dedet tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni waye santu ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp lako yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katan dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business seigne modou mbay cham nga fey di business am serigne daara bu nefe mom businessut demul ngenté demu tudde mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs seigne modou mbay cham dan ni ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bëgguti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay ëpp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yone ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom ñoñu yalla tax ñu ne man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis
mi ngi ci am réew fi ci am réew la nek fa lay liggéey waye dégg gu mu dégg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yàlla dong tax ñu seede ko moom ci la jàppe daara ji bopp ba tey musuma gis waaye gis nga saa bu yónnee addiyaam isbu tarqiya dañuy boole wale addiye daara ji daan ni Serigne Aliou Seck lii na nama na nga ma ko yóbbul daara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwee da koy def bu màggal ñëwee da koy def moom Serigne Khadim Dieye mi ngi ci am réew fii di liggéey pourtant musuma gis de netali war naa leen fi ku mel ni Serigne Cheikh John ñaata at musuma gis fukki at yoo xam ni hadiyam da koy jox daara ji waaye yàlla dogal na ren la fi mësa teg tànkam ci daara ji moo ko soxnaam ren waa léegi kooku yow ku la di nga ko ëpp tuyaaba ci alxuraan yi ngay jàngale te yàlla tax di nga ko gëm yow foo ko cee fule tuyaaba fan wa taxaawun alal birri wa taqwa léegi ñooñu nga xam ne dañuy participer ci daara te yàlla tax Serigne daara bi boole koog liggéey boppam di yori dongaam ngeen naan toog muy dox lànk leen yéen Serigne daara yi bu leen nangu loolu l'islam dëkkuwul ci toog muy dox l'islam dëkkuwul ci nit de yëngutu ci dara boo gisee Serigne daara yi politiciens yi di leen fontoo di leen jox ay ñetti saako ceeb ak genwaal lee seru diwlin ba noppi di leen filma di ni leen tàyyi ci réseaux sociaux yi nga naan maa ngi sant politiciens sàngam ñëw na ci daara ji def fi lii cim am na koo xam ni kenn xamu ko te lam def moo fawxa loola nettali woon naa leen ko fii benn waay boo xam ni màggal gu ni mën di fi ñaari kilo yi ndawal yëguma dudu rek mu gàdd li ñuy filma ab camara ñëw naan damaa bëggoon nga def témoignage ci mani ko ma yow sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeeti man maa lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yooyu sax ay doom ceem mi dem ful la ay benn saako ceeb ak butéel diwlin ñuy politique ñu filma la nga ne daj ji daa jaaral ci sa daara yaag say dong naan maa ngi gërëm diw loo ciy gërëm moom li muy def interim dong la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boo demee genn wàll gi yëpp sax moom da koo yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñaqam sax am leen ful la yéen Serigne daara yi ngeen bàll ma waaw loolu day lu gaar la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi waaye suñu waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee afatul ayni gàkk-gàkk yi ne ci bët nga xam ni daam ñoo xam ni yàlla dafa def ci seen i bët tooke luñ xool mu yàqu su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan ah te lépp loo xoolati nga teg ca masa allah ngir nga bañ a lor ab julit ndax lor ab julit baaxut yow mal xiyaamat akbar dañ koy war a layoo kon nag la mota bàyyi xel la Serigne Modou ñu yamale foofu waxtaan wi xam naa ni ma koy faral di waxee léegi moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis baa ngi ne di ma xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jànguñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor gee ngi ci aju moom daal ma ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma gudd gi fan ak wér rek incha allah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may gudd gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonantam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu waaye di sant mboolem taalibe yi Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax du ma dañ di leen ko wax mukk rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew bi diaspora bi naqaree téréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënul waaye am na yéene mais fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete day mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn lul nit dana ma woo waaw sa daara jigéen ñi noppi naa ma ni déedéet noppie gudde wax dëgg yàlla kenn ku ne yàkkamti sa doom néew ci daara ji noonu la demee ci dong yi góor yi bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporté te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam moo tax affaire bi di xaw a yàgg ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam fan yi rek maa ngi koy nettali ci
mititu xol wo xamni mom serigne daara yep koy jambat mu naqarima lol xale bo xamni kérok bima ko wajuram joxe la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbedd duma ko xam ba xale bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbay ja nga xamni ne bay bi sa fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew

ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi métier ma ni déedéet man duma ngistal man duma gërëm ku ma noppiwul ci moom su ko neexee mën naa daw bu ko neexee mën naa cëppiwul lu ko ci neex moo xam waaye na ngeen xam ne Seigne Touba nee na Seigne Touba nee na barkeb donga buy jàng du saay wax de waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi wax naa ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñee doon tari alquran daara ji le ma ni leen ñaata dong ngeen xam yoo xam ni watu nañ alquran bañ jógee ca daara ja sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ja day tas ñu jóge fa dem ca ab internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi nga xam ni léegi waxtu bu ko neexee dàq la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di jóge ka daanu lu ko waral mooy bi ngay dem yóbbaale woo ngërëmal Serigne Daara ba yóbbaale woo ko Serigne Mor Antosali way juru Cheikh Mohamed Bamba keroog ba muy tàggatoo ca daara jaga ab sëriñam yewee ba ko sëriñ ba yewee ba noppi dani leen barke ngeen doon wut ñu naa mu ni topp na kële barke bi woon ci daara ja jox naa ko donga daara ba lay dem ndax daa am sama ngërëm barki bi won ci daara ji jox naa ko donga daara ba lay dem daa am sama ngërëm muy Seigne Mor Antosali kon nag xale boo xam ni juróom ñaari at nga jox ko nit lu ni mu daj ko ca te moom lim ko bëggal intérêt néew ci may ma rek bàyyi ma rek ba ma noppi ci moom ci xam-xam rek loolu sëñ bi te damay wax ni nit saa bu juddoo dafa judduwaale wërsëgam nit moom mënta judduwaale xam-xam waaye dana judduwaale wërsëgam ñun ñëpp ñoo jàng ci addition yonent mu ni nit bu amee 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yàlla yebal malaaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wér lay doon wala ku ñàkk lay doon wala ku wéradi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gàtt fan lay doon loolu da nga ko judduwaale jàng du la ko tardel mukk jàng du la ko tardel mukk bu jàng doon taxa tardé ci wërsëg kon wax yaa xayta man kay ma tardé kon nag bàyyi leen dong yi ci daara yi ñu jàng ba Serigne Daara yi noppi ci ñoom bu fekkee daara ja Serigne ba day boole jàngale alquran ak xam-xam ba leen ko ba mu noppi ci moom bu fekkee daara ja day jàngale alquran yi kese na ma yàlla baal bu jógee ci alquran ji yóbbu ko ci beneen Serigne Daara mu def ci moom xam-xam lii mooy dëgg ku leen ko waxut da leen di nax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعتي قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، دلوسي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan. Arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, birib bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca war a wax. Mooy li arab yi tudde waaqia, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci lislaam. Xam naa bi ñëwee xew-xew bi ci gën a mag, waaye bu mag
1: na ko yonent bi bàyyee woon sallallahu
0: alayhi wa sallam, Ramadan al-Mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Weeru ker woowu ñu dëgmal, weeru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel dana feeñ ci biir waxtaan wi. Bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al-Mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw Madinatul Munawwara ba am fa at, atum ñaareel ma ci weeru saxbaan ci bisub altine, ci la suñu borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajeek sahru Ramadan al-Mubarak, te mu am ci téere yi ñu yolamal lool. Téere yi li ñuy yolamal am ay boromi xam-xam yoo xam ni far tax na ñuy jéema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggee ci mbir mu mel sàngam sa ngeen a dog seen koor, bu koor ga weesoo ngeen fay. Loolu wérut, du lu am, te ku ko def da nga ko réccu ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Sun borom nee na tabaraka wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإذة من أيام أخر، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، فمن تطوع غيرا فهو غير له، وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون. لولا من سورة البقرة nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogu su ragal yalla kogu su ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat muné faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mënta and ak koor mayna la rukhsa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko rukhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko rukhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu komboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jéwa comparer waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alaihi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay baxaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi mu ni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor mu ni waw mu ni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diiné neeku ci daray diiné neeku ci kula ni man nga dok bu wesso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljumay wéru koor 2024 meunato ko am ci sa dund gi bu la xese raw meunato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meunt remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyama ila yawmil qiyama motax sun borom ni wa anta sumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala li seen yittiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ni nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew mayna la ci ruksa man yalla de mayna la ci ruksa mayna la ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkone ni man nga riposter wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa'a fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jam bindute mom ko jam bu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nas yonentou sallallahu alaihi wasallam tek talena ni koor farata la ba demé ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami as-salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonnentu sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wëru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax manon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci layisita lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisita tax la bayyi koor layisita mo la taxa bayyi koor gi président bo xamni yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañu tapalé yo xamné man nañu liggéey ben matériel bo xamné ni xalé ni ngui koy tuddé bëgg lu yomb amna dal yo xamné ni ngui ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamné ni ngui ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku bëggul yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëggul yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga ricc go xamni munato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak wer yu sax ni feñ na ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di wer wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñu moy orienté do nga adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wacc aljana ji ngeen joge won mudal linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñew di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan li ñu tuddé faux njub waaw am nga dafa am or bo xani faux la faux nga perek boko ñu sé dang koy tek or muna mu ni amna xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub muna mu ni fekk dara perem la perem waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour léral la leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nuro sa yoonu njub wowo lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam ni day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fetti lañ fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu ëf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu dugg iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekkenteni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan tere bobu nga xani mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena kuma fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonentou sallallahu alaihi wasallam moko netti limu yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ni diko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom niko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye seen yari daqar niko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji wo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la nama sori nama sori hadith la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mune wor ko nak amal jomi wor ko falyasumhu ay election bum la ko té wor falyasumhu amal jomi wor ko ay election bum la ko té wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax dé ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi de ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikkom lañ wax koka du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen no transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya

amul limite, amul limite ci lu mu bëgg. Lu mu bëgg daal amu ci sago. Na ko am ak num ko mën a amee rek, n'importe quel comment rek, waaye na ko am rek, saa raqa ba. Sëñ Touba ni ku mel nii bul ànd ak moom. Nit koo xam ni lu mu bëgg bu koy wut, dootu ànd ak sagoom. Dootu seet num ko amee. Num ko amee tous les moyens sont bons. Sëñ Touba ni na ku mel noonu bafa bul ànd ak moom. Aw saa raqa ba. Nit dina am ambition, nit dina bëgg dara, waaye nag na ànd ak yar, na ànd ak teey, na ànd ak sago, na fekk yàlla dogal ko ci yow, saa raqa ba. Aw saa raqa ba. Moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ni teey leen, ñu naa mu ne xalim ak séddale ga noppi na. Kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité. Teey leen, ñu naa mu ne xalim ak dogal ga noppi na. Ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité. Wut leen ko ci dignité. Da ngay gis koo xam ne li muy wut wallahi ni mu koy wute sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba. Sëñ Touba nee na koo xam ne ay ambition du ko messire. Sëñ Touba ni boy wut koo àndal ba ko fa bul ànd ak moom. Koo xam ne ay ambition du ko messire. Du ko messire. Dañ koy gis ci gaay yi, gaay yi wayaan de gis maa boobu, wayaan de gisi waaw, wayaan de gisi. Sa raqaba rek moo ko waral, sa raqaba rek moo ko waral. Wayaan de gisi, sa raqaba rek la. Mais ambition de misire. Aw sa raqaba. Mu ni ñett ñii daal, bu ñu nekk say xarit, bu ñu nekk say copain, bu ñu nekk say àndandoo, bu ñu nekk say àndandoo. Nga ni ko waaw kon kan laa war a àndal? Mu ne walaatu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal muraat. Nee na waxuma la sax koy àndal mais fréquentation. Sëñ Touba nee na xoolal ki ngay fréquenté. Mu ne képp koo xam ne saa boo ko fréquenté boo fa jógee doo fa jëlee diine, sa diine du fa yokkoo. Doo fa jëlee xel mu sell, sam xel du fa yokkoo. Sa xam-xam du fa dollikoo, sa njub du fa dollikoo. Sëñ Touba nee na grand place boobu bu fa dem. Walaa tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal muraat. Koo xam ni yow saa boo jógee fréquenté ko. Mais boo ko fréquenté ba jóge fa, nemmiku sa diine boo muytu sa diine dafa wàññi koo. Ndax waye falal na la lu diine diisal benn. Boo muytu sam xel dafa wàññi koo. Ndax digal na la lu mbañum rus bañ. Lu mbañum rus jomb digal na la ko. Sëñ Touba ni ku mel nii bu ko fréquenté mukk. Bu ko fréquenté mukk wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal muraat. Waaw Cheikh Mohamed Bamba lu tax nga tereñu lii. Mu ni faxbaroo bi annamal mar'u ala diini qalilihi. Mu ni ndax borom xam-xam yépp nee nañ nit ki ku mu àndal dalay wàll jikko. Borom xam-xam yépp ko wax nit ku mu àndal wàll la jikko. Arab yi dañ ñooy léebu ni attibaa tasriqu tibaa jikko day sàccante. Moo tax sëñ Moussa ka waxoon ni walliw day wàlle sang day sànge. Boo dee fréquenté walli boo mutu leen mu wàll wilayaam gi. Waaye boo dee fréquenté sang boo mutu leen mu sang la ba nga seet wicc. Booy fréquenté walli léegi mu wàll wilayatoom gi. Waaye boo dee fréquenté ab sang leen mu sang la. Ku wedd nga laaj Aboubacar wa Omar wa Ousmane wa Aliyun baynahum wa bayna rasul alayhi salatu wa salaam. Ku wedd laaj ko Mame Thierno. Mam Cheikh Rahima Fall, Seigne Darou Assane Ndiaye, Cheikh Issa Diène ñoom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a. Ku weddi laaj leen ko. Mu ni sa ñaari waajur

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñaan ñu sante Yalla jull ci Mustafa Ali Salam. Loolu tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtaané الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا دخل توفيق موي تور او نيقام مو لاو كو دوم تينا علال دي لوي بروم جار نافا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wagné ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xett li ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba bekeur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nñ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun ni jamono yent yalla Nooh la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiyya fi sa'u la wara def ben acte ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray
bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxaw ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dimb limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkonta ni du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon neeku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lool lool seen yi bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man adali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasi'un alim suratul baqara suratul baqara sun borom ni ne buma len de misal ki def al infaq fi sabilillahi ki joxata yalla tax ki dimbele ta yalla tax buma len di jeet jox misal buna mo ni mi ngi melni wa jo xamni dafa jël wenn fep sul ko ci souf wenn fep wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasha yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahu yudafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahu yudafi liman yasha yelo waxat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ين بال من او غاي ني خامني دا ييكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري
guddé ak bëccëg rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëccëg waye siran wa alaniya amna lu ñuy def kenn du ko yëg ak lañuy def ñepp yëg ko siran wa alaniya dañ koy def kenn du ko yëg lay lay ñu def lo xamni kenn du ko yëg kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëg siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la ko xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen waralul seenu pay te da na leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsun duñu tiit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tiit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mbëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amunu dara da leena xañ ba amunu dara légui nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo upp ndariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo upp ndariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi di leg wor ak nat asaka ak dem makka lo lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw los mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jam ni bu yalla don jabot muna muné njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muné njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbalé ak njabotam di jappalé ak njabotam tu dula bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo day bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawatina yalla mi bindu jaam ni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tout di len ko wax neen bëpp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor donga ya nga yor nga dégg hadith bi nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamm ni moy ki ëppal ndariñ jamm ni wa ki ëppal ndariñ jamm ni nga xani mom ndariñal jamm ni dana ko jaral
sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñi jam ñi jaral nako sacrifier njabotam way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambu seen intérêt personnel rek xol seigne touba radiyallahu anhu ak bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man seigne touba bama gënal ko ñepp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñepp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñepp ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'in ko koy seigne touba lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek watax cheikh sidi baba ni man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ñi ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu masana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop lele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop dumay magum borom dara ci bop dumay magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu ndaj ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi buy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñum ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo bu wa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy fay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé fay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamné mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passé mais gis nga xaritam bala nga xamné millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon borom duraid moko waxon ibnu duraid moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñu wax ibnu duraid وللفتى من ماله ما قدمت يده قبل الموت نانا اسيام تي دغ علالم امو تي دارا مومو تي دارا مون خمغ لوم ام تي علالما موي ليم جوخ يالا ليم لبال يالا كيب لا ام تي علالم جيك موي دي واي بو خسي دي بيرتنا بو خسي دي بيرتنغا باي في مليار لو توب dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mu ne benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam muy way gis nga way mandu ña fexel ba yow nga doxal li sa tarix doxal lo xamni way mandu ña waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu mandu ña bis bu ñu wax ci sa tarix muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw a wax deug yalla ku deug won la neexul ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arixone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ koy waxe lol la ibnu buray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la
na xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geureul len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndek alali ken ñu ne aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ak nab nabe ka denc ci banki mu na mom len ci dara bu ngeen de seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lolo tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamm ci jëk jamm ci mujj muna bu ne waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adam kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam néna inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominer ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accordu ma ci neñu walaf njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel maniko d'accordu ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla weddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla ndi fukel mu ni sanil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum té sama jëm tax mu na man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daira sop wa daray sop sin musafa bay sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñax diko jox musafa bay sa te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox musafa bay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu jëndiw mako yéré jëndiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala min yonent bi ali sallatu wasalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fayaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi muni labbayk muni gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de
waye sa alal di yakku serign bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku farsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nungu ta joxe dara mumsikan telefon rek ca do yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telefon ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay tol ñangay yakku budé mom dal mumsikan telefon ca top yalla neena mumsikan telefon kuma la joxe nga daaw ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirihi mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lot ñi nala woor ñi dama ko yak lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jine ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war une balle moy jal buy doli ab jal leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut am na ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbubula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu len taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xal ni nga len yoré ci ay arrière ken xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leel wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfenen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya nga len yoré ay arrière te xaaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaaliss bi ngay maye lepp ñoma ñone ca najwa nga ne ci kër gi waye tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur
employeem bu ne bala ngeen tàggoo rek mu tabaxal la kër. Man na maa tudd turam sax Serigne Seck. Serigne Seck gis ngeen sax fii ñu fii nga xam ne moom lañ jox waa Touba ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xam ni dañoo wale. Dégg naa sax béréb ba far na ko mujj jox Serigne Touba Addie faf moom Serigne Seck. Ñaari yoon laa ko mas a gis. Benn bi sama benn xarit bu ñu wax Sëñ Basirou Mbacke moomoo ko présenté booba laay doog a commencé tabax sama daara ji. Sëñ Basirou Mbacke ni ko kii di sama xarit la ndax moom moo ko xam man xawma ko sama xarit la xam naa am na daaraam ji muy tabax waaye comme manit ni ma yàlla binde ñu ma damaa bëggoon bu ñu àggee ci dat sàngam nga yónnee ma ndaw te man damaa rusa laaj nga yónnee ma ndaw. Fekk booba am na sama ngóor su fa nekkoon moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la xam na sama jikko ba dat ba jotee moom wax ni ma maa ngi dem ma ne ko bismillah man ngaa dem. Yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350,000 moo ca nekk. Bi ngor si ñee jox ma ko ma ne ko def leen ko ca daara bi waaye soxnaam mooy sama wëllëre. Soxnaam moom it bi ma xamee Serigne mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu ci lañ xamante muy Ma Anta Mbacke Hafissa Oulawara mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit donte moom côté français bi la def waaye tëriwul góor góoru na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi daanaka mën nga wax ni élèves yépp dañuy muuru lu tax dañ wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal moom Ma Anta Mbacke. Soxnaam soosu sama wëllëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci Serigne waaye man looloo ma jafe lool ngeen baal ma ko ngant lu rëy ci man la ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg Serigne Mbob waaw kii Sëñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem naa ca daara ji maa ngi Sëñ Jilim Sëñ Moudou Bousso Dieng daara joo xam ne am toll doomi julli ñi di fa jàng xibaar ko yëpp ba noppi mu ne ma waat day damaa bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar ma ne ko ah danay yéex de ci sam xel dina yéex de ki xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla waaye pour mu solo dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe ngant la ci man nag ngeen baal ma ko rek du dara ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem booba xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba këram gii ci Touba fekk man ki may denc mbokkum way juróomu jigéen la donc may ñuy dem garasu daaru bañ wàññikoo sama soxna suusi ni ma xaaral ma jaar fii nuyoog sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ilaaxirihi keroog it ba may dem dank na la duñ jox ma en tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer waaye mi ngi ameel ay employeem ay arrière yoo xam ni fayaguleen ko wala muy joxe ay billet màkka te ay employeem fayaguleen loolu laa ni wërta am wolof Ndiaye nee na ku gën a jege gën a yey sa employé yooyu ñoo gën a yey moo tax salaalaahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye yàqal li nga koy jox. Sun borom nee na wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum mu delluwaat ci sama wax jama waxoon léegi rek lépp lu waay joxe ci lu baax lépp lu waay def ci lu baax mu ne amul li anfusikum nuyu la mbagu dereti bopp la mbagum borom rek dereti bopp mbagum borom
ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamu yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena deg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amerique yag ngeena deg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbaluko manki tuuti at wer wu ne ab jigenam bi nek senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara gi fekk mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob panda presque fukkat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara gi ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na man mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ni ko demal nga xol mom bitima ba fi may waxe yeen ni rax

la yam dedet barki di yëmb ay gaay du waati seen auto di wàccee karo yal na ko yàlla def ci téere jëfam yal na ko yàlla def ci téere jëfam yal na ko yàlla def ci téere jëfam xam nga ku mel noonu bu fekkoon ni day xaar ku ko woo amaana ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla mu ngo yàlla ma bindi lool daal laaj daal moom daa bokkul ci say mbir yéen baal ma ko yéen baal ma ko yéen baal ma ko waaye nag li nga xam ne moom mën naa ko garanti insha allahu taala lu ma waay jox joxal naa la ko yàlla bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni ba ma leen di xëcce robina muy dugg ci seeni kër ci sañ cañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yàlla jeex na mu nekk sa daxa jaar yaam ba ma joxe rek ma joxal la ko yàlla insha allahu taala sama kem tutaay kàttan sun borom nee na innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tawba lolu ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolu ko gaalu bax la waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka waru lecc legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama mana mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom mana mu ne ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallallahu alayhi wasallam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye gi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni am na ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxe aw ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu jëna stigo ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak

bu sukkee ci ndab duñu laal ndawal gi. Boo ko laalee day dootoo ko nettali. Mi ne mu ganale ko. Maa ngi koy fàttaliku, xam ngeen dëkki àll yooyu ceebu ganaar la booba mun nga wax ni moo dàqub soos. Ceebu ganaar la, ndab li ñetti ganaar ci ne, ñun ñett ci ne ñetti ganaar la. Man moom sama waajur ñetti ganaar. Ñoom ñaar ñi ngi waxtaane yàlla Sëñ Touba Fatima. Te man bu ma sukkee moom ñimiwuma laal ndawal gi, moom mooy def léeg-léeg mu dagg sànni ma fuñ mën a ànd rek noonu lay demee. Ñu bari sax dañuy wax ni ginnaaw yàlla boo gisee xiruma ci ndawal yar boobu moo ma ko yóbbee. Léegi ñoom ñaar ñu sukk di waxtaane yàlla ak Sëñ Touba Fatima kenn ci ñoom dëggaluma. Man may lekk ci ceebu kese rek. Ñi sant siiseeg jaxate nañ ma baal ak silla. Ba nga xam ni ñi ngi waaj a jóg Sëñ Thierno Seet rek yëngal bopp ba daal ni laa ilaaha illallah waay waay barke borom Touba bi yar ëpp na waay waay Seydina Aliou bi yar ëpp na waay. Daal ni suxee pooju ganaar ni nganam nganam ni ca tëx ni ma addiyee Sëñ Touba ku bëggoon Sëñ Touba la Sëñ Thierno Diouf yàlla xam na ko addiyee Sëñ Touba. Ma jël booba pooj lekk ba seeñu yax ba teg fee. Mu ne xanaa ko xëyal Sëñ Touba da war a gontul Cheikh Ibra daal ni suxee beneen pooj ni nganam nganam ni ca tëf keroog loolu laa ñam ci ganaar gi. Moom Sëñ Thierno Diouf yàlla dogal na tëréwu bi fi sama waajur jógee léeg-léeg ma dem fa di ko siyaare ji ngir dundal kollëre googee. Ba bi may sañ sama daara ji ma toog nii di wax ak yéen di war a def di wax def waxtaan wi bi ma ko waree sañ à 2013 yàlla dogal ma dem fa fekk booba jóge na Touba dem ca këram gëlee ca Castor ma fekk ko fa ma jóge fi dem fekk ko foofu. Booba tey sax yaram bi taxu koo kii lool. Ma ñëwee nuyoo mu ne kooku ma ne mën a Moustapha Mbaye sax mu ne waay waay sama doom waay waay waay Mbaye yaram daal di may fàttali yu bari ma ne waaw Diouf. Man de dama ñëw dama bëgg daal xam naa buñ àggee ci 2013 bi ci dat sàngam dama bëgg a sañ ci sama daara jële bëggoon ko ma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan ma ne ko ma nag soxlawuma ku bind dara jox ma soxlawuma it saafara na. Mu ne waay waay Mbaye yaram kon loo bëgg man ñaar yooyu dong laay joxe mbind ak saafara waay waay Mbaye yaram loo bëgg. Ma ne ko li ma bëgg mooy yàlla jiitu ma fa nig ma fa suma ñëwee mu dëkk faag man. Wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba baatam jeex wallahi bu yàlla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi doom baa juddoo ba tey gi ñaan musuma koo dégg waaye demal barke borom Touba noonu la ko yàlla defee. Yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande moom Sëñ Thierno Diouf Lambaye moom Sëñ Thierno Diouf Lambaye. Ma ni kon boo bëggee foo dëkk yàlla dëkk faag yow ragalal yàlla sun borom a ko wax de sun borom ne na inna la ma alasina taqu wa lasina hum yaxsunuun wa lasinahum yaxsunuun inna la ma alasina taqu wa lasina hum yaxsunuun. Man yàlla maa ngi accompagné ñi ma ragal duñ yem ci ragal ma waaye foo leen fekk ña ngay def lu baax di ko wax foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax wa lasinahum yaxsunuun foo leen fekk rek dañuy def lu baax di ko wax. Mu ni man yàlla foo gis waajoo jo xamal ni maa ngi ci wetam foo ko séen rek maa ngi ci wetam waaju mel noonu foo ko séen maa ngi ci wetam. Wa man arada alfawsa fa alayhi bi taqwa ku bëgg a texe bëgg a mucc ragalal sa borom alquran la sun borom nee na wa man yuti allaha wa rasula wa yaxsha allaha wa yattaqihi ulaika humul faisun. Koo xam ni dañuy coow ci li yàlla ko yonantam digle toftal ci ak ragal yàlla di moytandiku lépp lu yàlla tere wa yattaqihi sun borom ne na yooye gaay ulaika humul faisun kenn mën leen a tee texe kenn mën leen a tee texe. Naka noonu wa man arada xusna alxaatima fa alayhi bi taqwa lu am solo lu am solo am solo am solo mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg am mujj gu rafet te bokk yi
mu ngi rafet rek mu am njol.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيدة أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين من أبي مسانة يالله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين من اليون كسين إميسون أبيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو دفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakk ci yeen ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabarak wa taala si ahmad bambara di allah taala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalna depp ak nam bëgge melni kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultat santakon sant katu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikhou Bambara di Allah ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu dege bu wote ñu setantal wote ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwnaku bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xamni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaarak wa ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam ala sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi xamné woté wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñewé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñu ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'sin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla momu nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kullal biladi motax wotem bi dajna legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi dajnako ni wote bi rahima dajje adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajje adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi la sadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi la sadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sante ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sante yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sante ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sante yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يوم موسى ديغل كونيكو يوم موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريا بن بيئة بن بيئة بن انفيرونما نغا كريا بن موسم موسم موي ايفينمان kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñu nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akum yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur akhrit khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow Musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na amuni mu nak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muné ko kon nak créel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muné bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lëndëm lëndëm yobul len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñu muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñoo yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal señ touba waxu len ko won te señ touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu maamana magal ñu leralal len ko ndax señ touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu khadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablay Wad ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yu yep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du Cheikh Ahmed Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen nu magal té leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox té dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon demet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la wor ni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma punition buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma len setan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamni ak julli newuko dana dox sa digënté jamni ak wor newuko dana dox sa digënté jamni ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamni ak sante yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wora ngi fi dé aj makka ngi fi dé jang alquran ngi fi waye newuko benn ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamni waye li tax sa jamni am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana mune ko li tax sa jamni am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa benn jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko mangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñooñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sant yalla wutoon na ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew santé la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ño ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ño ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñenen ñafa nekk te jotu ño ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla foyal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundu ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gémé wallahi du sante wi wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi té téki wul dara nama yalla bal lima gémé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler no leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ni lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ni buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kull ma aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamalek dara suma ci duggé rek day yaqku Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sant yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek na mo se manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extra manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sant yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ok moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahima mom walam yakum minal musyrikin ibrahima alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahima mustatrayir min wa ibrahima kon lan la won mun xana sakiran li an ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jef ab santa kon lawon sakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jemal nañ ko ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu matan ko nak legi def ko mu nek na mosse ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek échantillon mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratul mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci jalayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem sabara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal ci adina facilitu ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñew di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yépp ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé ta taq pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yowul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca fekkene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur gaayo yi rek nga len di seen la wa animateur yi di meti mbasse yiñ la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek waña mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wut lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal luñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi ñu jariño yow nak ya say xarit rek ñeen waji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañe ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ru gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy santé amna jankatu khasside bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna benn millionnaire benn milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambalo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo muni suko nakh subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jëruko li len naqari te guma len ko ndogalu sun borom la sun borom mako def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu dila teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي جام. بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سي ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono ñu siburu lañ tollu doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جميل كتي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير ولا في جامونهي تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awla mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jam dimbele len ñi ngeen tané man yalla mi len tané ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tané sa bo dimbele ki nga tané man yalla mi la tané ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tané man yalla mi la tané ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tané man yalla mi len tané ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngoy bayyi mu wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle ben oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ni def muni ñom dajale alal bu nup alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ñu koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruu mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen benn place bu kéro gi ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle do jekle do jekle mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman daf leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñu naan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yi nako bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñay yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xiin bo len di jox melal ni aw xiin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la señ Touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako da la ko deg bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di la ko laaj kuko yayo ñew di la ko laaj señ Touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di genné asak wul yek ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén ba muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lu mu fi wut wa amé fulé du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis señ Touba ni dédé wa jojo nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox señ Touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax señ Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léleg ñu solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam ci wab limi jar ila akhirih ko xani dépassé daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako lég lég ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la señ Touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin señ Touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi nër jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakaar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li xawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxet ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni señ touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar loolu señ touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëllëg li xawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekkene ya nga xalaat ëllëg muna muni yalla mi nga xamni kuy dund le tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut لانه سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك ذاك المال لول سيغ توبا واخ لي يالا يجوخه تي مولا كو جوخ تي موم مي جوخه دو جيهال كون بول دنجي ندير راغال لوري ألك لوري ألك سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها سخنا سيدنا بلا صلى الله عليه وسلم بس نانكو انديل alal mu diko seddelé diko seddelé diko seddelé ko mu jeex mbindanam miniko mayo aïssa li nga def lum doon yow xam nga ni geej nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal yiñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona bayyi sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seytuna ay seniko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bula joxew ñaari jinni defé na ni jox na la aldi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jinni ñaari djibi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su la ko wax señ touba ni kon bul neur wa bul neur muy nak boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don té xamoo ci fuñ ko jëbé xamoo ko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen gënaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ xalaatuñ ko lañ lay wax té ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re digen mu yor daara yi xulul lumbe wa ngeen mako joxal million bayib re digen ma ca jumaaja joxal len mako 500000 say dom lañuy lank lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam wali yas billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni waye li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal jambur muni deedet yene ngi wuddi denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام من خورو سوارا نكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبام وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك bayina njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharr ba nga deme sa fasa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khayr wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khayr tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel da nañ ni ki daal waxi dox lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotoon bu yag waye da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo dige wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi dige ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions ken nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale ken nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekke mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé tey bu yalla taxé weddi laaj ko ousmane weddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo tax ko wona joxe état rekk ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek taxal mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi usman niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final usman dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli mustafa ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dosé ousmane yépp na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yow mal xiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atté na leen ba dar yeewu ci ñom luñu dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ample ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 Ousmane bu muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def waye mo ngog ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngog alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada yahsibu an malahu akhlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la toll banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolay yakar na li fek alal janki du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu akhlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du dem ko fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu de mukk ndax alalam di bari ji ñu ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du lu jeex te du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju ken wërënte wu ko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji de xewon ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waja ca kokki comme na waja ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karché bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fu kër lañ ñu ni kër guñu nañ fa duggal robino kër guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ni ñaani way sarax ñako wiral waye allati jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu lu fi denke alal ju la upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mune ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lolou la señ ci wax ci masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutalal lenen borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok am sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu boole joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp dekk ko dañ cey sant ba ñepp dekk ko
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeena set li ngeen geuna beug ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen geuna beug yeen nit rek lan tanalul birra atatun fiqhu mimma tuhibun yalla neena bo beugé ma jox li nga geuna beug jox ma yow li nga geuna beug rek kamatu dinu tudan jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yé kama tu dinu tudan lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi waccé muni man di ay xoron bu ma so waccu dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam ni lan la ci gëna bëgg ci alalam ni mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi mu am titre foncé yépp titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madis mëna wara bunu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbolem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am

Hello. Ningo. Jaarale ko ci ay loxoom. Nit ñi waasita lañ rek, waasita. Moo tax nit ki sax boo koy jox di ko sarax sa da ngay dégg ñaan am yàlla jox la. Nit ki waasita la rek. Waasita mooy benn interprète bu dox digganteeg sa borom la wala benn nu ma ko mën waasita daal ci arab mooy nit koo xam ne moo dox sa digg ak sa borom moom ngay jox mu joxal la yàlla. Benn titre français bi ñu tuddee Bayraa Bayraa ñi jàng xam nañ ko Bayraa benn titre français la boo xam ni R plus 4 la boo xam ni moo ko gënal ci alalam mu jox ko yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alimul alquran la Abou Talha bi muy def lii ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala ndax am na ay emploi yu mu fa yëgut déedéet déedéet xam nga boo xoolee suñ état réew yi suñ état réew yi bu añ màkka jotee da ngay dégg ñuy séddale ay billet kër sëriñ su bari ñu séddi leen ay billet billet màkke billet màkke billet màkk moomu ñu ko de wallahi liñ leen di jox ah man de bala maa gëm ni yowmal xiyaam danañ ci am tuyaaba yowmal xiyaam daa jot ndax sama alal ak alali moor ko ji lañ boole jox sëñ bi ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji màkka li mu la jox moomu ko de ku ma xam ngeen ko mu déet nag loolu la état jox bu fekkee nag la muy fayeeko salaire la waa aja loolu moom baax na la muy fayeeko salaire waaye suñu aide yeeg suñu social yi hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam waaye dagg ko biye màkk du farata du farata de du farata jox ko nit ñu aja ji ko màkk du farata jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waaye jox ko ñu aja ji ko màkk du farata de du farata du farata te ñëpp la ñuy séddi nag kër sëriñ si yeeg militant yeeg et cetera et cetera suñ borom nee na ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu naa mun ne yàlla tax rek bul ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam way gëm yàlla yowmal xiyaam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun ginnaaw yàlla tax naa man man yàlla maa ngi ci jade maa ngi ni ci jàkk jàkkaara li ngay def gis naa ko parce que allahu amalakum gis naa ko de bu fekkee yàlla tax man xam naa bu fekkee bu la état rëkkee nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xam naa fa sayara allahu amalakum xam naa de li tax nga joxe ko xam naa bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it xam naa bu ko waa ji waxee pare nga ci waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de bu fekkee looloo tax xam naa xam nga yàlla moom mooy alimul xayb bi wa sahaada ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy seede way gëm ñi dañ koy seede bi may wax lu mel ni lii Abu Talhata def te Sëriñ Sekk def ko Sëriñ Sekk léelu ma suukar dama bokk ci way gëm yàlla yi gis ni lii muy def nii yàllaa tax daw daw daw daw

0: bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera. Loolu loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede, te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññi dara, te yàlla dong nga tax ma di ko wax, ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko. Moo tax yàlla ni wal mu'minuuna, ñi gëm yàlla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waa ji ci lu baax. Ñi gëm yàlla dëgg, xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi jotee ay luubalkat. Jullit ñi Mourid Tidiane Khadir Laye ñëpp àndandoo taxaw, te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen, waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minuun. Dañuy seede, dañuy seede, yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla. Ñoom duñ ay parparloo, duñ niti parparloo, dañoo gëm yàlla. Gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn, mi ngi liggéeyal l'islam, ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko, ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minuun, dañoo gëm yàlla. Waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi. Te bu fekkoon ni lu bon laa defoon kat duñ dëgg bal bi, de ñoom ñëpp lañuy dégg seen kàddu. Ñu naan xamoon nañ ko kay moom koy naka jekk, waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tout. Waaye gis nga wal mu'minuun ñoom ñoom ñëppay jóg taxaw. Cheikh Maye Niass musuma koo gis, Cheikh Aboubacar si musuma koo gis, Atiwaawani. Waaye gëm gu ma gëm ni sans borom mu ma bind te moom ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla, ay nit di leen saaga, moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam. Wóor na ma ni nit yàlla lañu, nit ñu baax lañ, ñu jub lañ, ñu maandu lañ. Waaye tàppet bu taxee, seede bu jotee doo ñemee seede, ndax tàppet wal mu'minuun. Loolu la yàlla wax, moo tax yàlla néewul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minuun, néewul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minuun. Ñi gëm yàlla dëgg ko man, seede te yàlla tax. Ku gëm yàlla dëgg ko man, seede te yàlla tax. Ihmalu fasa yarallahu amalukum wa rasuluhu, jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi. Wallaay bisa ngi ñëw, mu naa mu ni yàlla dana ko teemooye, yonantam bi teemooye ko, way gëm yàlla yépp ñëw teemooye ko. Ñëw teemooye ko. Am na addis bu ma junj sànq te Ibnu Mas'ud nettali ko, te mooy bi yonent bi di posé question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur, bàyyi fi seen alal yi. Ayukum maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi, ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonent bi sala allahu wasalama sahaba yi. Ñu ni ko yaa rasulallah, ma minna ahadun ila mali ahab, amul kenn ci ñun koo xam ne wax dëgg yàlla alal yi jàmbur la gën la sa alal. Mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nabb nabbe, mu naa moomu leen ci daara, li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril addis, ila axiril addis. Doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépassé ci yoonu yàlla te yàlla tax. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci addis ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra, ittaqu naara walaw bi siqi tamra. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, muttafaqun alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma, xaritu tàndarma ci kan, ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma. Waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma, yàlla du la geesu sax, yàlla xam na ko. Ki nga xam ni amut dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla, kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam, moo ko yor milliard sarxi ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba. Wala bi siqi tamra, bu ñu ne asadaxa muy sarax sarax mooy loo jël jox rek ngir yàlla rek. Ñun nag fii liñ miin ci sarax liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye waaw Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye mun la yii ay sa sëy bi yow nga ne ko luy pexe mu ne sal xeet juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura man boo ma ko joxee ma delloo la ko ni la du ma yee gura ay këyit du jeex ci daara yi waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gon yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy delluwaat la ca Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doomi bàjje na wax mi ngi foofu ci bitim réew bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom ñu gisee rek moom ñaari këyit ñaari sondel ñaar ñaar ñaar loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax ñoom ñoom loolu lañ tuddee sarax waaw loolu lañ tuddee sarax wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas donji fukki dërëm lii nga dem fekk kër bu amul robinet nga xëccal ko robinet def ko sadaxa nga juróom-ñaari so juróom-ñaari doomi galaas xam ne boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Serigne Touba naan juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw moom lay fenq moom lay fenq sadaxatun waahida xat tadd faw sab ina miitatan min suu i faw sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwob ndox ba xam dana fayam déet kon bu Serigne Touba nee wa tudfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom-ñaari sondele juróom-ñaari këyit këyiti tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya mooy sarax boo xam ni ni ndox di faye safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara wi fay mu ni sarax boobu laa wax man Serigne Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko yëg ni sarax nga ko am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam mooy bañ a moo masa nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ni dafa amoon am tudd mu dab ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii sëfër ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambloo jox sëfër bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moo ma ko nett li
1: wërga sambu daana and ak bay jil lu bari moko ko netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fi jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bu mu ci mëna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax bu ñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mi abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mo kay denj mustafa ali salam mo kay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak deontologie dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul te ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tudon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddi IRCAP fofu la don deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolé ci jant beug yépp daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu netti ma situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël len ko mas'uliyya jël len seen mas'uliyya ngeen def ci mom alquran ma ngi koy doga netti li tay jël len seen mas'uliyya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res da ci man la ñew ndax man ma siw man lay deg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi meena ma song buma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñi mi wulena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñun ñepp ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye bolé ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëmi yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale ñu yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstance am danaka do def dara dara ka do def dara adina mom ak ay circonstance ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindna Allah in ci ni Abou Bakar domam la doon nangam mune ko gennal sama keur yalla ni ko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amma man mune fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fa san yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa mali ahad indo min ni'mati tujsa a ila tikhaw jar bil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazaka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahad indo min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neewna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok te dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jumbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julli ni al infaq fi sabilillahi ta'ala modonon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamalé deug la yi tamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di wax té wax ko suñu Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko neura yak la waxon rek yalla bu reddé nga far mouridan nga far dalay far ba paré reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arité amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far reddi ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far reddi ci seen kaw yalla kenn du faraw reddum dedet lolou mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du faraw reddum ku faraw reddum dalay far ba faraw reddat ci sa kaw te kenn du ko fajj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma nopi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la jëg dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amon yéene buma yalla mayatu ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom namako joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wër lulul ni da na ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko way jur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale wajuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khairu waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay wajuram ñu jot ca dom ju bax
0: mbax nak du ay wax ay pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis
1: pratique la kon serigne koso ñing lay mass saw di ñaan waji ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bam ñalam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yumane ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beteere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe
0: ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporté lamb dañ may tek fele ni tégué wa Seigne Touba lañ bëgg ci bop lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jul yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo muni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ugudul xalaat lula neex defal ugudul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mos to tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mono xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi ma sa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam
1: yalla nañu yalla taxaw kon señ mudi ñamale fa waxtane benen yoon bi ngeen nodd gi nonu ñu ngi wax suñu borom ne ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل خيري بلا كداء يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج الآبدين، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام. بوكي جليدي بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج الآبدين الى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جاتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballulo ci digënté alquran ak sunna. Sun borom rabbi istiwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom, xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tuddé won cancer de foie. Ci jekkon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew kibru reey, al hasadu tanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggetal, ru'yatul fadli ko dasel defena ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie, moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Sunu tombe tay nak lu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé annamima mi rambaaj, na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara, mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lak ko ba melni doom la qadarallahu wala saman. Annamima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñu ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad, neen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq intention bi mo doonon yaq bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen, sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi ñu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne ci, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser lu graw annamima lu graw wa graw, yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne coup talibé minitan ak famu minité mom rambaaj annamima. Al qur'an daf ñu doon netti
ben rambaaj kat bu graw bo xamne dafa spécialiser ci rambaaj nga xamne legi ku nekk ci rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn mukhira moy sa serigne moy sa gidd annamima rambaaj da monona rambaaj bu nupp spécialiser ci rambaaj sun borom diko xibar ab yolantam alayhi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khairi mu'tadin azim qul la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إسا تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على الخرطوم سنسيمه على الخرطوم من سورة الخلم منكو يوكي الله يوني ولا تتح كل على فين بل توبوا جو خمني بل دغلوا جو خمني ñaari baat yu ne seconde muni barke Serigne Touba nangam ma nga giñ ci Serigne Touba ni nangam la alquran neena moytul ma wajjo wa jo xane mbilim lacc muni barke Serigne Touba wa jo xane mbilim lacc muni barke Alhaji Malik wa jo xane mbilim lacc muni barke Muhammad neena moytul ma wala tutih kull ala fi ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialiser ci rambaaj ndax dafa boole jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialiser ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ca dëgg muna muniko gis nga bimu lay giñal aka watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamasin ma ngay pis beut ba alquran neena waylun li kulli ummatin lumassa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay laminam wala muy jew bay melasu ci ay laminam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngelaju ko muni masa'in bin amin foko gis nak dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam be raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp bin amin binamim dox bi yep keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mune ah mbaaye ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko wayo kumba mom no nekke ak mom ci keur gi bu dajé kumba ma ngay jëw awa ba mo yow sa kooki noni ñak jamm momi mu ngok magatum yor yor lay def keur gum duggu tasko keur gum duggu tasko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax bëggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fu ñi baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lum la wax waye goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal la fi ñaaral na nga ni to ci nak mana'in lil khair bëggul lu bax bëggu ta fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay ampul waye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nanguwu ko manaen lil xayri yow li nga nangu kenn nanguwu ko ngay talibi bu nangul ab sëriñam mu ne yow dañ laa jàpp njaam yow léegi yow otaas nga dañ laa jàpp otaas manaen lil xayri waaw boo dee talibi bu nangul sëriñam ngay waajoo xam ni yàlla dalaa xiir ci def lu baax loo am delloo ko ci lu baax delloo ko ci daara yi delloo ko ci diine ji delloo ko ci nangam mu ne waa baax na juróom ñeen fukki wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel manaen lil xayr manaen lil xayr bàyyi rambaaj kat di la yàlla di définir de moom la yàlla di définir nii wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat nu muy mel seen bàyyi nii la mel yéen rambaaj kat yi ngeen baal ma seen bàyyi ñi nii moom la alxuraan di définir manaen lil xayr muxtadin azim ku muy xulóol wax la sa baaxub maam ku muy xulóol rek wax la sa baaxub maam sun borom ni ndaw ko bakkaaru lim boole daa bari mënta ñàkk bañ a bakkaaru sun borom ni kooku ndaw ko bakkaaru muxtadin azim ndaw ko bakkaaru mu ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii ma lay wax boo ko xamul mu ne mu ne jikko yu bon yi daje ci moom xam nga lu tax mu daje ci moom mu ne mu ne ko day doomi njaaloo ibnu sanim maanaam moom li ko dal sax moo gën a garaaw njaaloo ibnu sanim xutla ba'da salika sanim ibnu sanim mooy lan waxoon naa ko ci beneen waxtaan ma ni doom ñeent la ci saria xam ibnul xalaal ibnul aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yooyu la sari axam ci doom ibnul xalaal mooy kan mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa takk ndeyam ci faratas yàlla ak sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ca jamono bam daganee mu ànd ak moom mooy ndaw si laab na ba nuppi it sañ na ànd ak moom kooku lañuy tuddee ibnul xalaal doom ju teey ju barkeel mu ngi noonu dagan na tey jamono bi ngay ànd ak moom dagan na nga ànd ak ndaw si doom sosu ca kooku lañuy tuddee ibnul xalaal ibnul xaram mooy kan ibnul xaram mooy doom joo xam ni ndayam dagan na la lew na la yaa ko takk ci farat yàlla ak sunnas muhammad jamono bi ngay ànd ak moom it ndaw si amul baax fekk na baaxam set ba mu sangu waaye nag jamono bi ngay ànd ak ndaw si ayewut dang koo sàccal ay dang koo sàccal ay sàcc gog nga sàcc ay tim araamoon ci yow ba nga demee di sàcc ay far doom sosu ca kooku la ñu tuddee ibnu aram ibnu xaram doom ji sosu ci lu aram la waaye nag ibnul xalaal ak ibnul xaram ñoo bokk yam dañuy donnu seen bàyyi di donnu seeni alal doom ji des yóbbulu ko dara yóbbulu ko dara nikkee di donne noonu lay donne doom ju lew la it nag ju dagan ibnu sanim mooy kan mooy ki alquran di xas nii ndax mën a rambaajam ak mën a fenam ak mën a yàqam muy walid ibnu muqira ibnu sanim moom dafa sonaloon yonente sallallahu alayhi wa sallam bam fitnaal ko lool ibnu sanim mooy koo xam ni takk nga ndayam ci faratu yàlla ak sunna muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye nag yàlla dogal ndayam jooju na ma yàlla baalte baalati ma doon ko woyef sir léeg-léeg mu tasal kumbaam si ku dul jëkkëram benn bis mu tasal ko ku dul jëkkëram jële ci ëmb bi mu juddoo jëkkër ji defe ni moo ko jur dal di tudd ngénte màgg yar jàngal fekk jëkkër ji juru ko kooku sari ay wax ni bu ci jëkkëram noppee na ci ñépp noppi yoonu kenn nekku ca waaye nag ibnu sanim la bàyyi bi juru ko waaye ibnu sanim la ndax bàyyi bi juru ko waaye nag bu ci borom këram noppee ndax nopp jabaram wala moo xam sax da koo xamul na ci ñépp noppi ko ko xamit yow na nga ci noppi bul daje ak moom mu nuroog moor xudja nga naan waaye doomi yibra jee nuroog moor xudja waay sari addumalu na la de sari addumalu na la de ci sa yoon jëkkër ji dong moo am droit réclamé ko jëkkër ji rek moom képp mu am droit réclamé ko jëkkër ji daal moom bu taxawee ne ah Fatou wala Aminta man day sa doom ji
ah wax deug yalla ki di jurumako aha legi nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer ji bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday légui katchet ci sa ba ki ni moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi njaalo ko xamni amo borom kër ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi njaalo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu te bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mak moy dom khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa koku te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayoram bajkat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñe ni ñi jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la al qur'an muhammad ji khasnama yalla muhammad ji khasnama qaswa qani bamay sango suf duma ko fatte waye nak yow dong ya meuna joxe preuve ndax li al qur'an wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw tim ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw li ko neexul ba neexul waye al qur'an muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji dey wax na deug de mune ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunalu mon dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keur gi diko fekk ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug muniko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira way xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax walaf njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tudde sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day juñ ci di dem de tudul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muna muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañuy yonnata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo ki malay wax day sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira القران لا سوره الخلم كون ايه بوبو نيغي واتيون سي وليد بن مقيره ديون كو اسبيسياليسي سي والو رمباج سون برام نينا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اتيد
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaayika yi di raqi ak atit bind nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa ah aminta ma sàcci wax la de ah bu ma ci feeñ de mu ne ah mu ne ah borom tubey ji naa mu ne ah fa ma ko gis de moom waaw yàq nga xelum jàmbur nag léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubey ji lu dul rek sa wax jooju léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay mu ne ko nekkoo fi ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñu mu doon xale yu jigéen yi may dégg kàddu yooyu may dégg subhanallah léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag waaw sëy ba xëy rek yam fa moo tax faqih ba nee na woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanahu yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuminu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñu àtte la xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ci. Ñu toll kon nag jamonoy rambaaj ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk buñ demee kër Mudu Mbaye Thiam jóge fa dem kër Mustapha Sam jóge fa dem kër Ibra léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom lañuy transférer rambaaj moom lañ koy transférer ñoom Facebook ñoom WhatsApp ñoom Viber ñoom. Léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transférer kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkoon Walid Ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg a rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp mu tasaare lu ko ci groupe yépp. Mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew ñaar rambaaj ak li ci biir Tubey mbaa li ci biir Skumba réew mu tas rek ñoo ko tas ñaar yi rambaaj ak li ci biir Tubey ak li ci biir Skumba réew mu tas ñoo ko tas moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ci ay hadith boo xam ni Sayyidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam

amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jagleeloon amna ñu leen fi jitu won non la ko farataale won ci ñom comme ni mako farataale ci yeen mune bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bek la bok ci ben ci jumtu ka yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor mune taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahdudat mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay bu wéso nga fay am ño xamni dañu comparer faman kana minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu combaké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen ni khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jéma comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudoul fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoud fadal lum daan joxé comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolél toli fallu ak koor képp ko xamni nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolél toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamni
élection laïcité la daray diiné nekku ci daray diiné nekku ci ko la ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba dugal na la ci musiba dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yowmal khiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundu gi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundu gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy reuy reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am meunato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xisraw jeexna meunato ko dabbu ila yawmil qiyamah ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax loolu sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala li seen yittiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox ko ko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañoo ne ci tukki mba tawat te man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañoo magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew mayna la ci ruksa man yalla de mayna la ci ruksa mayna la ci possibilité de man yalla ñu waye nak ah boko ba doona bañe def di mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jam bimbute mom ko jam bu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ay tektal ni koor faratala sunna yonnatu sallallahu alaihi wasallam tektalena ni koor farata la ba demé ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajibul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yaron sallallahu alaihi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé
seede ni yàlla rek yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ngay taxawal julli juróom joxe asaka boo ko mënee dal di cay teg weeru koor nga xam ni kon boo seede ni yàlla rek yàlla yonantu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moo ko yónni nga taxawal julli génne asaka boo amee lu ko mat léegi bi ko ñeenteel ban la mooy weeru koor kon ñett yee ñoo jiitu weeru koor topp ci mu doog a mujj aj wajul bayti man istaha ilayhi sabila kon juróomi pieds yi l'islam yooyu di 5 pieds bu ci nekk waxtu woo ko manee amul ngant lu la saree di indil lu dul ngant loo xam ni saria nangu na ko saria nangu na ko loolu ngant képp la l'islam di nangu nga bañ a woor bu ñu dee jàng alfiqul islamia danañu gis ni nit ki bu julli jotoon mu mën a taxaw julli taxaw jodd bañ a wéeru ci dara ndax sante may na ko ko waaye mu am benn feebar bu tax nayi fam tax mu julli wéeru ci dara te mënoon naa taxaw bañ a julli bu jullee ba sëlmal sharia dako sa julli gi hëdër la neen la yàlla du ko nangu sa julli gi ndax amoon nga kattanu mën a taxaw julli doonte feebar nga waaye nag sa naïfité moo la yóbbu ci nga bëgg lu yomb li xale yi wax bëgg lu yomb moo la yóbbu ci ngay wéeru kon sa julli gi yàlla nanguwu ko ndax mënoon ngaa bañ a wéeru bëgg lu yomb xam ngeen ni képp ku leen defal fatwa naan leen wote wote wote jël aw carte sànnil ko benn waay mu falu waa joo xam ni faluwul ci diine ci lay si te lay falu boole ci ñu la kooku wala dajaleel ko mbooloo wala campagneal ko jar na bañ a woor xam nga ni fatwa boobu ku la ko jox dalaa nar a yóbbu safara waliyaasu billaa fatwa boobu ku la ko defal dalaa nar a yóbbu safara lay site tax laa bàyyi koor lay site moo la tax a bàyyi koor gi président boo xam ni yaa ngi koy fal ci lay site xam ngeen ni am na wenn xeet woo xam ni ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ ñu mën a liggéey matériel bu baax lañ bay concurrent sax ak réew mi nga xam ni moom lañ wax ni mooy réew mi gën a puissance ci monde bi waaye terewul am nañuy tappale yoo xam ni mën nañoo liggéey benn matériel boo xam ni nii xale yi niñ koy tuddee bëgg lu yomb bëgg lu yomb am na dàll yoo xam ni niñ ko tuddee dàlli siin waaw siin waaw am na portable yoo xam ni niñ ko tuddee portable siin waaw siin waaw boo ko jëndee luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yàqu ah bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor laa xadar laa wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisub wote bi jar na bañ a woor ba wote ba noppi laa xadar laa wala saman ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca boo mënee boole sa taxaw bisub lëm di rang pour wote ak sa koor yaa xam yoonu kenn niwu ca waaye nag mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ku ko def dootoo ko dolli de boo dajeeg sa borom da nga rëcc rëcc goo xam ni mënatoo ko dabu mënatoo koo dabu kon weeru koor a ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi daje na ci yow ci mooy nga mëseur muy benn ànd ak sam xel ànd ak weer wi sax ni feeñ na ay ca farataa ngi ci saw loos farataa ngi ci saw loos weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim daa bokk ci ndombay weeru koor daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranul karim mi wàcc ci moom sahru ramadan allazi unzila fi alquran
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القران لا سن بروم نينا وير بيغا خامني موم لا فراتال سي يين غير نين ديما كو وورال موي وير بيغا خامني ساماي واخ مان يالا دي واخ دي گن سي واخي سي لا كو واتي موي القران الكريم. من القران مو نك ليكو تاخا نيو موي اورينتي دوما ادم هدى للناس. القران ليكو تاخا ديك سي يين موي داف لين دي اورينتي داف لين دي وان في نين دي تك سين تانك ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delwaat aljana ji ngeen joge won hudan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen. Alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñew di len orienter di len leral li nga xamni moy al huda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am njubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinatin min al huda. Al qur'an dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono nuro njub te du ak njub bu doon jamono bi da nga nan liñu tuddé faux faux njub faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg bo xani sé dang koy tek or muna muni am na xéti njub yo xani boko séné da nga yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajaangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alcorane la ñu pour léral li ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan. Lu ko waral moy seytane la yalla bind bu nupp katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub woowu lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni seytane la yalla may katan gogou. Amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa seytane waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jeerum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñe rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu uf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman ji iliman ji tok ci minbar bi ni fadwa tere sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par la legi lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan tere bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq والباطل الفرق بين الحق والباطل موكو تخنيو من القران سن بروم ني فمن سعيد منكم الشهر فليصوم كو يالا ديفال التوفيق كو يالا داجال التوفيق ديفال لا نديمبل بايلك سا بكان بايلك سا بكان سا بو يوني ملك الموت مو نيو جيل ني موي جيل بالافي jël ñi muy jël bala fi neena ba yalla dogal
weeru koor fekk la ci kaw suuf ngay noyyi. Faman sa'ida minkum sahra, manaa mu ne fal yasumhu, ku yàlla defal tawfiq yàlla mënoon na la rey balaa koor gee, mu bàyyi la fi ba koor gi ñëw, manaa mu ne woor ko. Sun borom nee na ko mu fi bàyyi ba weeru koor ne pell ci sa kanam nga di ko gis woor ko. Faman sa'ida minkum sahra fal yasumhu, bul bàyyi mu dem wooral. Neena bul bàyyi mu dem wooral ndax xamoo déwén buy del si dana la fekk wala déet de. Kon nag fal yasumhu, fal yasumhu, woor ko. Hadis ba neena yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ne yowmal xiyaam dafa jot sun borom tabaraka wa taala di atte jàmmi, mu am gaa ñoo xam ni ay malaaka dañ leen a mbankaañ, ñii di kuntaaba, ñii di wéq, ñii di mbéj, ñii di jàmb yari daqaar. Mais waa ji di yuuxu, ñu di ko wat watee ko birti birtee, waa ji romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmi ko ko kalaambiitu ci yonent bi, bëgg a kalaambiitu ci moom. Ni ko yow ki yàlla yónni xett li ma sallallahu alayhi wa sallam ni ay waa ji malaaka yi tim leen ma ci. Malaaka yi ni tekk taxaw téye seen yari daqaar. Ni ko ha yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay defal intervention waa joo xam ni weeru koor fekk na ko ci àddina, mu lànk bañ koo woor, yàlla sant ñu di ko fitnaal nga ne nañ ko bàyyi. Yonent ni ha looloo tax ngeen koy duma, mu ne waa mu ne ko génn naa ci mbiram, set naa ci moom wecc sama yoon nekkatul ci moom, nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alayhi wa sallam. Loolu àddisi la, nama sori nama sori àddisi la. Sun borom ne kon nag faman sa'ida minkum sahra fal yasum'u, ku yàlla defal tawfiq ngay paymat paymeti, malakal mawtu saa bu ñëwee nga mbas ko jaar droite ba mu bàyyi la fi ba weeru koor fekk la fi, mu ne woor ko nag amal jomi woor ko fal yasum'u, ay élection bu mu la ko tee woor fal yasum'u, amal jomi woor ko ay élection bu mu la ko tee woor. Rawatina élection yi laïcité mooy jëne existe pas, mooy laïcité mooy yàlla amut. Laïcité xaqiqatan mooy yàlla amut, yàlla bokkul ci dara. Suñ programme ñun boole wuñ ci yàlla, ay jullit a koy wax de, ay jullit ñooy wax loolu, nee nañ seen programme yàlla bokkul ci. Laïcité loolu lay tekki di, mooy man sama programme yàlla bokkul ci. Képp kuy ñëw di diine diine lu nag naan la bu ma fi toogee jëlee fi laïcité, waxu dëgg, maa la ko wax man Moustapha Mbaye Sam. Képp ku fi ñëw di diine diine lu naan bis bu ma fi toogee jëlee fi laïcité, waxul dëgg. Laïcité ki ko fi nar a jëlee bu ñëwee du woote woo ak diine diine wu, du ci boolantey wax, dana créé partem baye bona parti ba tudd waa mbadaxul, waaye bis bu toogee dindi fi laïcité. Waaye kooka ñëwagul de, kooka ñëwagul, kooka ñëwagul. Keneen ku leen ko wax ci politiciens yi de, ndax kooka du doon koo xam ni tubaab yoo koy yar. Nit bu la yaree bàyyee la jikkoom lañ wax. Kooka du jànge ci système bi, waa système bi duñ ko yar, du jaxasoo waa système bi. Ki nar a def li may wax nii, du jànge ci système bi, waa système bi duñ ko yar, du jaxasoo waa système, te bis bu toogee jëli fi laïcité. Xuma nag dinaa fekke wala duma fekke, waaye dana masa ami, dana masa ami insha allahu taala, dana masa ami insha allahu taala. Dana masa ami insha allahu taala. Sun borom ne man kaana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar, mu dellu si waat répété na aaya ba, képp ku yàlla dogal nga feebar ba amuloo possibilité woor, wala nga ne ci tukki bu metti amuloo possibilité woor, ndax bu leen fàtte ni aaya yi bi muy wàcci ci jamono booba moyenu transport dafa jafe woon, dafa jafe woon, dafa jafe woon. Par rapport ak nag bu fekkente ni léegi moyenu transport jafe na, da ngay dégg ñoo xam dañ naan waaw lii moom sunna la, da nga war a dundal sunna nangam nangam, d' accord, mais dafa am loo xam ni sababu nusulu aaya dafay am. Wallahi alhasim wa rabbul kaaba, lii may wax nii maa fekke kenn nettaliwu. Yàlla dafa dogal Baye Sam rahimahullah
radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu gané ci ko yara bim koy gané ci waxna ma ni dana fa ñew ñu dajja fa tisbar jëñu ci jëk fekk ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci bay sa may jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakarlo ak mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari a wax ci tukki bim waxe lolu sette ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ ilay loola lu ko waral waye loolu iteluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi ba muy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma féké té man dé kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njum talay don ci man dé wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kérok ma ngi mom men ma ngi men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn nit li mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañoo mëna wéddi motax may cité mu bur won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawatina élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de awala safar boole wu ci campagne élection rawatina nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridu llah bikum al yusra wala yuridu bikum al husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma le national bëgguma le national kon bokki julit yi ko rangi non di farata nek fardu ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko baye koor ga yaq boore me ci borom masahib yi
dañ ci wuute borom ngir yi, wuute nañ ci rukun yi, ponk yi, ndax moom ay ponkam bariwut. Am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal ana fiya wal ana bila, ñoom dañoo wax ni li siyami ruknun wahid. Ana fiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, kii dëggal Imam Imam Abu Hanifa, ñu nekk ci ngirum Abu Hanifa radiallahu anhu, ñoom ñooy anafiya yi. Ñoom dañu wax ni koor benn ponk rek la am. Ana bila mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am. Waaye inda Shafiiya wal Malikiya ñoom dañu déedéet koor ñaari ponk la am. Ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am, rukk na tey ni, rukk na tey ni, inda Shafiiya wal Malikiya. Ngirum Imam Malik ak ngirum Shafii ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am. Anabila ak Anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la, te mooy al imsak anil muftirat. Al imsak anil muftirat, ñu ne waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene, ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne na innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin, maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene. Ñu ni yéene du ponk, waaye charte la, charte. Loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam, diggante ponk ak charte fuqaaw yi xam nañ ko, lijjanti nañ ko, ku jàng fiq xam nga ko. Muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax, dañ ni ponku koor mooy al imsak anil muftirat, dégagé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoog, dégagé sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek, nga fexe caa détaché wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy Shafiiya ak Malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la, moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsak mooy ponk bu njëkk bi, ponk bu njëkk bi. Saniihuma anniya mooy yéene, moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo, bi ci des mooy nga yéene, yéene. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi, loolu la wolof di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum Malik, mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kii mën ngaa bañ a beese laat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, daa bokk ci ngantam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog, mu war a reprendreaat koor gi, su boobaa day reprendreaat yéene ji ci boppam, ni fas naa yéene mottali li des ci koor gi. Bu dee ku góor la, bu feebaroon feebar bu tax mu dog, ni ki dafa xëm ba tax mu dog, bu yàlla dogalee mu ximmiliku ba war a reprendreaat koor gi, moom it day reprendreaat yéene ji, day daal di tàmbaliwaat yéene ji, da koy baamuwaat, takraar ko, takraar ko. Naka noonu
inda Sheikh al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba momit gisunu Malik mom la jangale mom Seigne Touba ni Malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tiyé sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene Seigne Touba non la degge mom non la degge li Malik wax lol la Seigne Touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca Malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo beyit bango neena radilan ni Malik degge non la degge man Seigne Touba ba ci jëk moy niyatuna suñu yene wa kaffuna an muftirat ci suñu bop ci lepp luy waral ak dox ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon por kor ñaari ponku yoyu la té sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay sellal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bul sant jaxata rek mba sisé mun nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tandrama la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexa xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaful lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiya salam min ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiya salam min dedet tiya salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiya salam min jang al qur'an waxu ñuko tiya salam min ci jang khaside waxu ñuko tiya salam min ci wird waxu ñuko tiya salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiya salam min moy bil fahsa wax ñu ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñ ni sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak taxade bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam
day wax jam kaf lisan bepp xamulu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru kor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru kor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yeb na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jàngalé seigne touba neena ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëtt bi wor ci xol lu bon seigne touba neena yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax mo ne lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadah khawlu su wal amalu bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نيا كو وار بنوبي كو وار بنوبي كو وار بنوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبو ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نينا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي ويه man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent ñeena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom na wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysaan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñeena sa koor gogou sa koor waxuma ko de Moustapha Mbaye Sall waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayja ayja wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejal sab nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangu seen koor seen beuji na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis
nga xamé ko Modou Mbaye Thiam say nopp bëgg la ko wéddi lo dégg ab audio rek dégg am nangam rek ci yow gis nga sey bëtt da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualité xam nga ay jikom légui sa bëtt yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bëtt mag ñi ñuko waxon xamone nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañu folli bëtt fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis danaka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada كل اولئك كان ان مسؤولا سنوب ليم دان ديغلو تي لو نياو سبت بي ليم دان خول تي لو نياو سا خول بي ليم دان خلات تي لو نياو يوم الخيام دنا لا تيوال لاج لاكو دنا لا تيوال لاج لاكو دي يوم الخيام دنا لا تيوال لاج لاكو كون دو باي خيل بيس بو داجيك سو بوروم تبارك وتعالى mbok manena ma diw nangam ba yegal manuka man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na maneko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nop waye ku anek la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na maneko man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak sey beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis luko dindi ay dégg nak fokk nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax muy wor ñepp wor ma wor buma worut keur gi kenn du to gañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yin yi wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngon rabani yin ya ngo on fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor ñu delu ci wat ci limu waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñu ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi
sa bo xotte saako suma bi sotti ko wala ngay liggéey ci usine sima pousser bobu di naaw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak pousser bobu dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naaw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay mënon na la wax rek ni la bul wor far ben yoon waye lutax waxuñu ko mu pardonné la yoyu yu sew sewaan yoyu parce que ni wéru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax seigne touba ni ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am jëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamu mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverse ngir man yalla yu neex yi lay traverse nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabr nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi as-sabru nisful iman wala x ñay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lee mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faawu ñaar yi bennam motax walaf ni lu way muñ mu jeex ñu ko yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu massaane ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadaniyin waye ay ram ay rabbaniyin la ñoom seigne touba ñoom seyd alhadji malik ñoom bu wéru koor massaane ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khassida gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada
مكرما بقراءتها وسدد رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه. wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf

taabo ñëwee indi sëri ca, sëri ca texe, sëri ca njëggal, sëri ca lakk bakkaar, atabil bisri, saa boo ñëwee indi njëggal. Yow laa xam ci gan gox ni, soo ñëwee indi ñu sëri ca bu doon a doon a doon, sëri ca bu doon atabil bisri. Atabil bisri. Yalla xam na ko, dama miinal sama dong yi conférence bu ma dem ni su may ñëw damay jënd sëri ca rek jënd lu ni. Moo tax buñ jéggee oto bi ni péeb ci bunt bi ñëppay fëx ndax kenn ko ni xam na ni indaale naa loo lekk atabil bisri. Maanaam saa bu ma fanaanee àll kenn tënewu la ci saa bu ma fanaanee àll rek moom du ma ñëw ci kër gi ci indaale wu ma sëri ci donte dama koy leb. Yàlla seede na donte dama koy leb nekk atabil bisri. Gan nga koo xam ni saa booy ñëw andil ñu sëri ci bu duun ginnaaw noonu la demee nag ahlan wa sahlan. Naa mu ne ko gis nga saal bi nga xam ne mooy saal bi gën a luxe, saal bi gën a luxe ci saal yi nga xam ne mooy saal boo xam ni yàlla nee na saal boo ma mën a rasuwaar bëgguma ko ludul saal booba. Yàlla nee na ñaari saal rek nga ma mën a rasuwaar ma dugg fa man yàlla yendul la fa. Mu ne al masjid wa xalbul iman. Yàlla nee na seen saal yu luxe yi bu ngeen ma ci bëggee rasuwaar it man duma ci dugg. Man benn ñaari saal lay wàcc yend fa fanaan fa yend waat fa fanaanaat fa ba ila yowmil qiyam. Munaa mu ne al masjid wa xalbul iman al xalbul mumin. Moo tax Seigne Touba ni ko ahlan wa sahlan wàccal ci sama saal. Man Seigne Touba yow weeru koor wàccal ci sama saal bii. Ban saal? Al xalb. Maa ngi lay tatagal ci sama xol. Wa tarxiban bila adad. Saal bi nag boo fi duggee may naa la possibilité loo bëgg jëlal fu la neex toogal lu la neex xoolal. Saal bi wutalul ma fi limite. Sunu saali addina yi boo ci rasuwaaroon kenn mu toog ci benn fauteuil ba yàgg mu jóg waaxu dem ci sa bibliothèque wala mu waaxu dem ci sa nangam dañu waay gan ngee sob waay gan ngee sob. Seigne Touba nee na gan gi mu naa mu ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci saal bi. Wa tarxiban bila adad fu la neex ci sama saal man Seigne Touba duggal yow gan gi ñuy wax ramadan. Mu ne ko ndax yow gan nga goo xam ni da ngaa tedd ba foo dugg teral la silta dayfan kariman. Da ngaa tedd ba foo dugg teral. Am na gan ñoo xam ni jar na dépassé milliard pour ñu wàcc sa biir kër rek pour ñu wàcc fa képp. Jar na ko milliard pour ñu wàcc fa. Lu tax? Arif billahi baa ko wax. Arif ba neena yàlla de dafa am jaamam ñoo xam ne seen tànk bi fuñ ko ni tegg. Yiwu yàlla sax fa wàcc fa sax fa te dootu fa jóg ba mukk. Gisoo walli buy dox ci kaw suuf tànkam bu dëggee fepp suuf wi tànk bi laal ma ngay damu ci morom ja naan ko mbëllee tey de maa la gën ndax walli laal na ma tey. Tey moom maa la gën moom tey maa la gën fa yàlla ndax walli wi teg na tànkam ci sama kaw. Moo tax am na gan ñoo xam ni ñu wàcc sa kër jar na lu ne. Ñu ñëw sa kër jar na lu ne. Moo tax Seigne Touba ne ko laa silta dayfan kariman shaayiran abada mukarriman bi xiraata xaati wa sadadi. Seigne Touba nee na ko bi nga wàccee sama kër nag ma entrele ci sama saal bii ñuy tuddee al xalbul mumin ay ca. Xam naa li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalee. Li ma la bëgg a gatee du caaginu may dem daral di jënd ay xabboon mbaa may jënd ay gëléem. Yow xam naa li nga bëgg ma gatee la ko. Yow xam naa li nga bëgg

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءتي خسر أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسر أن لا إن جلسنا من يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi du ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolu tax sunu mawdu tay ñu bëkko jukké ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, way yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale, buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye meccam jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut way bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëndu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ñay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ni ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digeenti ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la aleli dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tagna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ca ba am ca alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tagna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut bu ne alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañoo melni mu fasiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ab do foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélam nit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme ab do du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañu melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille muk lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mo am ko njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nagam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne len du man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fal lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam faman jaaho mawhisatun min rabbih deg na warata sama yonent bi ali sallatu wasalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na warata mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wëcc tax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koku day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam te jota def muna muni bal nako ko lam ci jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak waajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nak wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadara allah wa la sanan ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ni diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk eul ak yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak julit li ngeen di muamalante na leer mu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarté yi leer ba nopp nak mom mu xam sarté bu nopp wagniku dugg su boba yow euma bakkar
dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono ci xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcé légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sip lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kérok nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wayur bi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wayur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamni xawna sa ci tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen ay fen moy samba ma demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo aw fen ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko sowu luko waral wadi moy beug xaliss ko ci yobbu beug ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisee faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yegge ci ko ko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamne mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo bu jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te señ touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mëna ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëñoko lek sëñoko sarxé sëñoko mayé ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoko lek sëñoko sarxé sëñoko mayé ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak mayé alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ya kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëñoko lek sëñoko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk bo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci dara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gu amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré domam di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwulo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu sénégal yépp saga nañ len bo leen walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانغ فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وقت أجيس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خمني يانغ ساغ سما وليو من يالا ديكلارنا لغير من خوال رك نيران ساغ ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلا وون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامونو موي كين غنا ساغا تاي سي جامونو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bun sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni

0: القرآن مثال نني كده، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بشي الله تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت رغلو أو مجيتي أو مجلو ماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yu bari di dajale at yu bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ña soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko laal lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga weddiko man nga ko weddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yunus bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat pourta bo demé yalla sutural na ko dé yow ya wuñi sutura si légui nak ya ngi sentu sutura so yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni kep ku wuñi sutura so jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax kep ku wuñi sutura so jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xey kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak anama qatala an-nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yep mun way nak waman ahyaha fak anama ahya an-nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa ndar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak aka jafé waye tiyabu ju reeyil tiyabu ju reeyil gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ dakhon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ci bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amida Allah fasammi'hu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena julit bu ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xassante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu xamé ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da beug nga jappale ko ci projet sangam da beug nga xelal ko yonent neena fan saallahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan saallahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da beug nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamuka allah ala nga ne ko yahdiyakum allah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewal ngogo sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamene febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram digen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanant waliyasu billah muy def sa bu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti buteel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonantu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalet muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munilla solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite mune yonent man ni muhammad ibn abdullah mune mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol mune mo lay set ci de mi neelen ko ne ñew bim ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow mayna laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko baal am na ño xam nak dañu yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb samam non mu dima wax lu bon lo xamni weñ mu ca dal de ma diko deg ci sa nopp budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa ahifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxu mo dé xamna da am kuma bokal aw tour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox xalay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxumako mustafa mbey sam waxumako yaa kettat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané lolu doyna ci exemple khisab abdurrahman ibn awfu lum defone moy dafa am ben jigen bu mu don xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampe dana ko sempi de mu ni ko boko sempe yalna la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim boudé banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kambu gu ñu gasson loxo ba dam nekete kambu ga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu dal di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li lena ma wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gëssu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe bi nga xamni mom bo leen togné ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fa sasa la dal di faj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lexum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu daye ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub bi joge man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dekk bammel do nga la wara don mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogate mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bamuy ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wa jile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tarbiyuna ñetti temeri walli bimu waxe lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xamul won yow yaay ibrahim ibn dahm muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn dahm arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn dahm arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awf muné ko way yow buma jaaxal abdurrahman ibn awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awf kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awf da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara nax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله يبدأ مكسما خيري دي أمير من دي يالا ينود تاكسان دي الله أكبر يبدأ مكسما خيري دي أمير من دي يالا يبدأ مكسما خيري دي تخير لفيك لفيك لفيك غنية ندونيا nangu nañu respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndawña ngir yalla neena li fiyek li amul li fiyek li ngi am sama xéddu duñ deñ mukk deñ ci disanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخرو كبيرها اس نا نداو جي لا جيتال نداو بو بوجي يرمنا سي ماك داي ريسبكت ماك واي بو ريسبكت وول ماك ماك دولا ما سا ييرم ماك دولا ما سا ييرم بوكو سينتو صاح نا بوكو سين نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكت ماك بو ريسبكت ماك ريك نداو ماك ييرم لا موتاخون اي اك تي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجي اك نداو سي مبد nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn bataay magako deeylum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako deey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag deey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc adama xamni pexé gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal te taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon daam naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, fu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signaler te waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji waaw. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma naa ngi ni taqrib waaw. Ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa yi tey la émission bi, yàlla xam na ko waaw. Appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo di kenn ci xariti daara ji, rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fi woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaski ci at yële weesu jasaakumullahu xeyru jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ Kosofaal kazalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeyal moom it kazalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi ngeen a dégg mu nga fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuyoo tettaankam bareen la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Jaynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Loolu yëpp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du lay ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marxu maa man axaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ne fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ne seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ma nekk wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaihi, jasaakumullahu xeyru jasaihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf ci def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag faral ma doon wax ak ñu noonu. Defe naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah lisi bi ni mati itati musalihat di len sant di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah lisi bi ni mati itati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bokk auditeur yi radio xassid online dëgg suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal ñu ndokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la biñu sant yalla julli ci Mustapha ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amene dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat bo mu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkone ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul warala di domi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul warala ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu buñ ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miraran miraran ba ila yawmina hadha wa wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi so jalla bi binde dendem bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adam la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul nahl ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu ni nak fañuy ëppante dara ja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu ma ñuy sol du ca dal wañuy sol du ca xaaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du airplus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñu tudde égalité ak équité suñu borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokkut ak ni nga xamne non la ko ñi nga xamne ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dedet d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolu mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy placeam jigen am fa fo xamni moy placeam ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala ndjay wax nan ku wacc sa and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina alin karamallahu wajha waxon sayyidina alin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye neena ta souf la ko lal lepp nene la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal di yaq mbir mi ni waw ñom kon fan lañ yeme alcorane définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak falan nuhyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima bëgg ku ma ni gëme man yalla woluma nima bëgg ku ma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima bëgg ku ma ni gëme man yalla woor wolunama nima bëgg ku ma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la tay tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gëm tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gëm tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofu bokk yam ndax nak jigen bala mëna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala mëna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala mëna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te teriwul moñu andil kuñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yonti yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor bu ko doy diko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mo won kayenu may la ko l'islam bañ sayyidna khadija non la done commerçante non la done commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité niko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallatu wasallam ñu ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndawsi wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ji ca front ba jasi di beut seen yaram ak xej yi tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ni ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ni yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna amni moko sehit ci front ba ñoyam lol la yonnentou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toyabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubila yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alquran dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction les femmes féministes ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi di visite gendarme yu jigen yi di visite civile yu di visite civile yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civile yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñi dem monter ji té duñ ay mahram dé sambur gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de daganut ci l'islam waay bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha santam bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xane seen mahram la dafa bok dafa ne ko xane daf leena aram ko xane deganut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi li lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wuxni bu sandar mu jigen am de dani sandar mu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yep bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yep bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa ne mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne sorol dafa am sorol bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne sorol dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grab waye dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wutale ci bind soxna su tedd su mag ci mi bëgg waxtaan nak mom lool la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamone rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobuluñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la yemu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso ñaan mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamne matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangi daaray kan wajuram wa soxna astawala way juram wa soxna astawala ngam dañu fekk way juram yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tek tere cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon muniko mom day bu doon goora matna dem daara Seigne Touba ni ko xel ni ko legui bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko legui bi muy jigen nak motax Seydou Sina Maria Mbousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajuram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangna al qur'an legi mi ngi jang loi l'islam yi nimu jange loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala legui nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xani moy wajurum ci gor ak soxna astawalo wana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaarullahi maryamu buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawalo bint daado dem sey mbayen am fa ñi liñu ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meññi dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci menn mam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu juroom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko juroom ñaari nufus way juroom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te nyaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté akana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryamu buso soxna jaarullahi maryamu buso di mom bam ñëw kër seigne mourantou sali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom lan la fa indi bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du berigo bi baba ay berigo ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja aya setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax muy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo son borom keur ayé fele nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na fele ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sam borom rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par là yow nopego ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu mëna gogo de noto gogo de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër mi la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go ni forogo demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kero bako borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xam ni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa xambe ko ñam wa legi gaasa am gaas gaasa am nga ni sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow nopego ci amaru bi soude yow defaro go de yow defarogo bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa blex ñu na pekk pekk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anas al amaru bisu mom ngay xexal ba teur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wone lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaar de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dootu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew ni ko ah yow do jomb li yow do jomb li xana xamoo li man amila salihan fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salihan fali nafs yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là doko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bo mujjii yow doto am dara dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegone na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal mako muhammad ma nga nek aïssatu bimu daan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad
1: aïssatu nafsul amarat bi suu digal ko mu dal di fil ñam wi bu doon kafe la nga ne kaas yi toj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara dani cell rek di ko xool gis nga bi ko soxna sele mbindaani bi ñëwee ba nettali ko soxna sele ko ah aïssatu de day gone rek loolu di dara aïssa day gone rek ya aïssa day gone rek day gone rek waaye loolu du dara ah loolu garaawul mu doon keneena koo xam ne ci defante la toll day dem defante ji waaye dégg lim ko tontu ah aïssa day gone rek loolu garaawul yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci maanduteem mooy mu dekk néeg soxna soosu nga xam ne moo am waaye woon ñam wi mu toog néegam ayafa aïssa def la même chose moom tamit nag tàngal kafeem ñëw jox mbindaanam pour mu andil ko yonente sallallahu alayhi wasallam fekk ko néeg soxna soos bi mu ñëwee yonente bi ne ko ah aïssa de moo yónnee lii ndax doo fayu lam la leboloon jógal toj kaas bi tuur kafe gi soxna si ni ko ah déedéet nag yaa rasulallah sallallahu alayhi wasallam aïssa di gone ah aïssa de man duma ko topp ci yooyu nafsu lawaama ngoog nafsu lawaama ah aïssa di gone ah aïssa de man duma ko topp ci yooyu nag moom foofu la xelam toll rek gis nga éducation boobu nga xam ne nafsu lawaama moo ko ci yóbbu day réfléchir balaa def day réfléchir balaa def léeg-léeg jigéen loolu dana ko def ci fiirangeem du ko tey yow mi nga xam ne nag yow yar nga sa bakkan yow doo ko topp ci loolu moom fiirangeem moo ko yóbbu ci loolu bakkan bi ñuy tudde nafsul lawaama nafsul amaarat bi suu moo ko yóbbu ci loolu léegi boo ko ca toppee yéen a yem mu roy fariñ yéen a yem taneetoo ko yéen a yem de mu roy fariñ waaye boo ko ca ñàkkee topp nag ba nit won ko ni ko toppuma la ci yow mën ngaa dem sax ba yaraale ko yow mën ngaa dem ba yaraale ko nafsul lawaama moo tax suñ borom ni wala uqsimu bi nafsi lawaama wallahi man duma ci giñanti sax nafsu lawaama boobu duma ci giñanti sax ndax ni mane édiquer nit ba bàyyiloo ko ab safaan yóbbu ko ci beneen marxala geneen daraja ba nga xam ni moom dootu defante dootu toppante nafsu lawaama alquran nee na balil insan ala nafsihi basira nee na nit bu xamee boppam kenn gënatu koo xam yàlla balil insan ala nafsihi basira nit bu xamee boppam kenn gënatu koo xam yàlla moo tax yonente sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bopp xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom moo tax c'est très important nit fexe ba xam mooy kan nit bu xamee boppam day am yu bari yoo xam ne da koy jombale boppam dana ko mën a def dana am lu mu ko defee mu ni waaye jomb naa ko moo xam diggam ak borom këram la moo xam diggam ak ay wujjam la moo xam diggam ak ay fréeram la moo xam ay digga waaw kay mu ni jomb naa ko jomb naa ko boo jógee ci nafsu lawaama nga dem ci nafsul mulhima moom bakkan la boo xam ne boo xasee éduquer sa bopp ba jombale sa bopp yu suufe yi yu doyee di yi yu naccoo dik yi bakkan boobu léegi moo lay tungoom bu la tungoomee da lay yóbbu ca pays ba ngay jeneer yi xew boo gisee jigéen ju baax di tëdd guddi léeg-léeg muy gént di am doomi yonant léela mu gént am doomi walliw léela mu gént am doomi borom xam-xam léela mu gént am do yooyu muy gént wala muy gént di gis yonant yi wala muy gént di gis ñoom Seydou Khadija jigéen ñu baax ña loolu boo ko gisee nafsul mulhima moo koy tungoom muy yër pays ba di jeneer la fay xew bu dee ci bàyyima yi xayawaan yi ñoom bakkan boobu nature la ci ñoom xayawaan yi moom soxlawuñu nafsul amaarat bi suu soxlawuñu nafsul lawaama ndax ñoom yàlla dafa leen a bind ci benn bakkan boo xam ni nature la ci ñoom mooy nafsul mulhima muy xayawaan yi muy jamaadaat yi jamaadaat yi bi ma ko waxee mooy lépp loo xam ne nii amul xel dundul daal dundul ba nuppi amul xel ni ki montagne yeeg garab yeeg yooyu yëpp dafa bokk ci kii jamaadaat yi loolu tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga dégg li xob yi wax nga dégg li xob yi ni ñi sabbalé seen borom nga diko dégg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xar mi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu munu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku morxu ja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xamni bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu yu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci all bi nawet asaman ci di taw di xiin di deñu légui nga daw laqtu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meuna doon nga laqtu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci ci ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ni furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolou boko gisé te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deun deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deuna deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lool nak bu ci nit ki tollo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar wali wi yonante yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñun wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye wali wi yonante yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayina leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew seppu jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayefu bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp luñ fi travaillé lepp luñ fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu indi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba défar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla ñene lolu mom bi fi juk nday jor ak chamon rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xéssal ba mel nit tubab mesu ba ci digginaaw

ديك ديغلي لو وارا ديغلي لوي تيرالوني نانكو تك على الكتاب والسنه ناخ سا بو تيري سا سخنا لو خامني ووتي ناك على الكتاب والسنه دا بغونا ديف لو باخ غا دوخ ديغمك ديف لو باخ لولو té dara tar dara taxul nga def ko lu par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay maso na fi tont mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fo bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wu ci ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur té borom kër bi mëna lu ko dara dara dara dara yowmal xiyam amna droit taggu ko niko dama bëggoon nga may ma ndigal ma jébbulu ci diiw moma doy borom kër ba bu ko koko doyé ci lim ko wax mëna ko may na la ndigal yow borom kër bi saxit nak da nga war na and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow mëna lo ko dara yowmal xiyam da ngay na wara and wutib serigne su loolu amul bu la taggo té fam jëm di ko doy akay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak suñu ca def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak num mana toll ak num mana toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara dara dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jur wala jeneen jëkkeerako jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti suñu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamne sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam nga ramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako waye do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitté dana tumuranké dédét parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédét du démé non démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi joj wax mari kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci dara ji dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sa li def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jalal ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci darajay nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julliyam ay woram ay sarxem
ay nangam lepp yalla nang nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafs bi ñi tuddé nafsul kamil nafsul kamil nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu bax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax di ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya ab jaam la won sangam bi ko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer xaliss bi di fajj ay soxlam rabia ben bis mu dem koledra way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg nodd kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabia rabiatul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defaru ñu dem koledra ba mu ne ko de koledra bis ñu tay jeexam sang bi ne xana da ngay kaf mu ni kafilan kola dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam mi ni soxlatuma tuddu dara lul bat bi way yalla téré sang bi dur dur dur dur rabi ak ge dootu way mom lul batu la ilaha illa allah rek moy genn ci lam bi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci equité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitra jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bimu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jall ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi ma lay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ci man jamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jam pour ragal safara am ñu xani bu ñoon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def malako wax mu ñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jam dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafi la guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasawifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto say fo lay ak seen loi bari yoy ñi tudd ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumer ci lu gatt cheikh bambara dilahu daf ni wal asli sufi alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntala al qalbi min al afkar Seigne Touba ni tasawuf deug deug deug deug waxuma tasawuf antu de waye ni na tasawuf deug deug deug mo na mo ni ñeesu wut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma
te jëfé xam nga wésuul ko xam boromam te jëfé xam nga Seigne Touba né li moy tassawuf borom xam xam bu jëfé xam xamam te du jeng nday jor ma ci amoy Seigne Touba né li moy tassawuf kat mo xam goor ci né mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jégé mu ni tassawuf ak ngok deug deug tassu mu ni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujjii muna mu ni al khalbu salim xol bu set xol bu laap xol bo xani beugatul kenn kudul boromam mu ni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna mu ni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fu mu toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñoom ni mi def ba jariñ leen ni mi def nu mi def rek mu ngi Sayyidna Maria Abu Bisr radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ni war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparer li xamni ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yé ko war beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais etc ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man défaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain wu domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam ya isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir muna mu ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dana ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñewé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñewé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam
yalla nangul ma lima la wax nangul ma lima la ñaan lotax bi maryama juddo anata jiwu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman wala dar bi ci deug maryam alayha salam taqo bi rebb bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhu isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal neñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngale kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in khadir ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير مني مع الأسف مني اسكي اي واي بورغون اك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان دا ما بغون بما ديمي ام فا يوننت دومي يوننت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يوننت دوت ام يالا نوبي نا سي واي نا كون كجور يوننت موي امينا كجور يوننت muy maryama sama turando muna muy duñ ma upp jom duñ ma upp ngor duñ ma upp fulla duñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla maynama suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الخديم وني محمد رك احمد بامبا نجي تك رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم خولال ما جوجو جوم خولال ما جوجو جوم نوتاخ ما دان واخني تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام مريم ما ديغون تم جور عيسى sayyidina amina ma nga deggon tam jur yantu yalla muhammad ngamani moy maryama busu mi jur si ahmad bamba moy maryama busu mi tanki ben la bo jele tank maryama busu tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juro mu tedd wu ñew keur seigne morantou seli seigne moussa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yépp seigne moussa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam